Dios sabe.

Yeah.

Here it comes, the Satan.

0: 16 pientä hoikäätä.
1: Päättisenä maailmanne saadun lääkettää.
0: Ne tammereilta aloittiin kevyt hotkaisu.
1: Kunnan valtuusto oli hieraistu.
0: Kuultiin niin aikeista.
1: Ilmaaseen kovinta ja painoinappiaan.
0: 16 patsakasta lohikärmettä.
1: 500 hävittäjää niiden sisällään.
0: Sitten mentiin Brysseliin, se suoli lakaistiin.
1: New York päivä Tokioon, senhän surmattiin.
0: Ja yksi paikka jäljelle, se oli Kallaves.
1: Jossa äiti loi käärme poikain paijattes.

ihmiset oudot Jumalan luona taasivat kasvataan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Taarantella tanssi on, onko tuon kuuman vaan. Tampuriini, rytmi, kaika, oivi, lehto saa. Roomalaiset vanhat niin kuin Firenzan nuoretkin sen taitaa taarantellan rytmin hienoin tanssiaskelin. Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan. Ihmiset oudot Jumalan luona tanssivat, tanssivat vaan. Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, Italiassa taarantella, tanssitaan, tanssitaan vaan.

Thank you.

Quitos.

Sí, de todos.

Ja lehkosasti laulaa, seuraavalla pöllötyllä arvotaan naulaa.

Yka kolme kaka kolme aja ratsut laukka. Yka kolme kaka kolme skrotte paska haukka. Yka kolme yka kolme on oikeassa jaska. Yka kolme yka kolme on skrotte tosi paska. Äiken tulee olla hyvin totuudellista. Kaiken tulee olla hyvin totuudellista.

0: Kiitos, hyvää yötä. Siinä oli Botelis Crossler. Iso käsi, iso käsi. Hyvää tarvitsi odottaa. Ja nyt kannattaa lähteä tuonne kulttuuritallien suuntaan. Siellä on vielä menot ja meiningit käynnissä. Täällä Jättömaa sulkee ja lopettaa lähetyksen. Ja palaa huomenna aamulla kello 12 asiaan. Esa Kotilainen aamulla suristelee. 12 Kotilainen. Esa Kotilainen kello 12 Jättömaalla huomenna sunnuntaina. Nyt on aika siirtyä kulttuuritalmien suuntaan. Täältä loppuu tämä lähetys. Ja nämä tunnelmat ja muu. Siirrymme kulttuuritalmien suuntaan. Siirrymme kulttuuritalmien suuntaan. Pihalle eteenpäin. Eteenpäin. Eteenpäin. Ei taaksepäin, vaan eteenpäin.
1: Vielä lyhyesti Esa Kotilainen huomenna kello 12. Esa Kotilainen edustaa suomalaisen kulttuurin syvimpiä rivejä kaikella muodolla. Sarko Fakus, Wigwam, Esa Kotilainen, Wigwamin kaltaisessa syvässä todellisuudessa ennen kaikkea huomenna kello 12.
0: No niin, kiitoksia teille kaikille. Te olette mahtavia.
2: Tuo iholaan, että mölytään sen mukaan.
3: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumista mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa. Ryttäs, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva. Nurin niskaan ripustettu horisontti. Pyhän julistautuminen nykyhetkeksi. Domine illuminati. Life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. Deepening conflict. That's movie business. Teleläsnolo. Maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
4: Mikä toimis hyvin? Hajisensa, Iivo Ihalainen. Ehkä.
3: satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa ja tarraavat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, punanavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennä Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen tai noita heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Uksonilla vielä pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun helppo menee rinsikkakauppaan.

vuodeksitoista yhdeksän viisi. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakas laskuri 2995. Valvontakamera 2-299. Munankeitin 1695. Sitruspuristin 1795. Neuluminko 5495. Jäätelökone 2995. Sauvasekoitin 129 euroa. Tehosekoitin 129 euroa. Pohvelin rauta 39,95. Leasing keitin 34,95. Riterauskeitin 49,95. Perunan kuoria 29,95. Viipalointilaite 59,95. Vastakone 59,95. Valkosipulin kuoria 4,95. Omenasorvi 19,95. Mansikkaleikkuri 2,95. Ananasleikkuri 9,95. Mantelimylly 13,95. Veitsinkeroitin 9,95. Lähtölasketajastin 9,95. Pietti vai paakka 44,95. Langaton paistomittari 22,95. Taikinan vaivaaja 4,95. Keksipursutin 9,95. Kermasifoni 47,95. Viinipullon avaaja 14,95. Taskumatti 14,95. Jäänmurskaan 29,95. Liikunnapursutin 16,95. Juuriharja 1,95. Robottipölynimuri 299 euroa. Yleissuulake 12,95. Hajunpoistaja kengille 13,95. Piikkimatto tantramatto 29,95. Pyörivä yläteline 9,95. Teleskooppinen grillihaarukka 6,95. Eläinten karvakrinkari 59,95. Kävelymatto 439 euroa. Matkapalovaroitin 16,95. Minipingispöytä 74,95. Rännisuoratin 4,95. Siniristiviiri 24,95. Leppalaistu puksipuun pallo 19,95. Heukutila kaupassa ilman rintsikoita. Ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää. Samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa. 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on flirttaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

Shalom, this is MB.

tässä tavaratalossa syrjäytyvistä. Tupakasta lentokentälle määräytyy katumuksen syvänteisiin. Irhautuu kaksisuuntaiseen hissiin. Päätyy tiiliseinää vasten. Valvottuu koneistoon. Unta silmällistäkään kolmeen päivään. Kahliutuu laiturin nokkaan. Sulkeutuu katiskaan. Itsestään sulkeutuu sisään. Maanistuu syyllistämään olosuhteita, hallitusta, virkavaltaa, tumppaa käsivarteen, tumputtaa ikkunaverhoon, kätkeytyy nuotiotuen taakse, vierii nohkosissa, uuvastaa muurahepesään, katuu katujassa, hankkii henkilöllisyyden, mustat lasit ja korvakorun, uusi profiili ja CV, kirjautuu ulos, tiimis kantautuu, eläin kuntautuu, kevät rantautuu, antautuu linnulle, vannoo linnunradan nimen, suhteutuu hankaluuksiin, teatraalisiin salaliittoihin, tekeytyy tärkeämmäksi, vapaammaksi, liikkumatoksi, väsymykseksi, leiväksi orrelle, ryhdittäytyy, ryhdistäytyy, rypälehtii kyvenevässä illassa, tanssaterassilla, jatsilla kuumutusta, massia pöytään, muumi ilmehtii, harhaaskeltaa, luumusilmiä, persikkärintoja, kaavat pensaat, viekehtyvässä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanvaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin synti. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä nainen.
1: Valita.
0: nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihani veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni. Kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaisu selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me näimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Tää autiottomassa linnassa, erämaan laidalla, sinne tänne hiekkaan. Ryöstikö traktorin ääriylivat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan kouluen tehdä työteitä kuin tarvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelle ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet kyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntiksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiinsä, isämme matkojaan, ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin, kuten painettavan kirjaa alusta loppuun, tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun, kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikä kärsii vuosittu parilliset ja loistaa romantiikan neuvon maahan. Etäiset rakkaat sävelme, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä, tykät, yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisiin kaljorankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneessa me pyörimme vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, kaulalla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Hiekkakriisiin kantapäätä varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätin. Toinenpana. Miekkaa silmänkään kannattamiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Olkapäät liekkeissä. Kamelikaravanin keinon valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja. Ei ole tietoa sivulle. Hiekan syvissä. Kivisen muurin ympäröivä matala kaupunki. Tori kaupungin keskeltään kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäin kuva. Paneesi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkokuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sinun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutena kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeenlehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin absintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formulointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, joka hyvin harvoin käytetään niitä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FMF2, niin toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristojen poistyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä kuussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistetaan oppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinnäytys tarkistimiin erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista, paljonko meillä on henkilökuntaa. Se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä. Minä jäänkään.
1: Kiitos hyvästä. Tämä on hieno kaupunki.

Oikein hyvää lokakuista torstai-iltaa. Kuuntelet radioheäriä ja kosteita radiolähetystä. Minä olen S. Kustoa ja seuraavat 2 tuntia digitaalis-analogisilla aalloilla kuuluu valitsemaani musiikkia. Tosiaan Höstfest, kaupunkifestivaali täällä Keski-Suomen Jyväskylässä käynnistyy huomenna perjantaina ja jatkuu lauantain myöskin. Sitä tullut tässä pari viikkoa nyt hehkutettua. Ja tänään jatketaan vielä viime hetken valinnoilla. Tarkoitus on soittaa siis festivaalin esiintyjien musiikkia. Tietysti muiden ympäri maailmaa tulevien valintojen ohella. Tuossa lähetyksen starttasivat Joe Tex. Joe Tex Texasista, Jenkeistä ja Abebe Tessema Etiopiasta. Ja nyt lyödään sitten pari kappaletta Höstfest esiintyjä eetteriin. Tässä tulee ohjelmistossa olevaa musiikkia perjantailta ja lauantailta.

siinä soivat sulassa sovussa. Pekko Käppi ensinnä ja Kytäjä, instrumentaaliyhtye Kytäjältä toisena. Vanhempaa materiaalia molemmilta bändeiltä. Uudempaa materiaalia ei minulla kasetilla olekaan vielä. Pekko Käpiltä 2007 vuoden josken pahoin uneksii levyltä biisi Sen jalat oli multaset. Ja siinähän Pekko veteli jouhikkoaan yksin ja lauloi höstfesteillä. Hän on yhtyeen kanssa ne liikenteessä. Mikäs se nyt olikaan nimeltään? Kuolleiden hevosten venas vähemmät tarkistin. Kuolleiden hevosten hillittömät luut. Kyllä, KHL. Pekko Käppi KHL-lineen siis. Sitten festi perjantaissa yläkerran lavalla ensimmäisenä aktina. Kytäjältä puolestaan kuultiin heidän debyyttialbuminsa 2006 vuonna julkaistun nimettömän, vai oliko kenties Kytäjä niminen albumi. Joka tapauksessa Onnenpyörä niminen Kibale. Kytäjä esiintyy triona hösteillä. Ja se on lauantaina puolestaan alakerran eka bändi. Pekko Käppi on vanha kävijä, Kytäjä ensimmäistä kertaa. Ja sitten tämä seuraava herrahan on myös vanha tuttu Hearin ja Höstfestienkin esiintyjä. Nimittäin Joose Keskitalo. Ja Joose esiintyy Hösteillä ensimmäistä kertaa Jyväskylässä ainakin uuden yhtyeensä kanssa, johon käsitykseni mukaan Joosen ja kitaran lisäksi kuuluu rummut ja urut. Sehän tietysti kannattaa tulla tarkastamaan. Joose esiintyy perjantaina yhtyeineen. Ja no, soitetaan Keskitalon pojaltakin vanhempaa matskua, nyt tuo 2006-2007 lukuja käytiin äsken läpi, 2009 tämä seuraava vuosilukema. Ja jo se Keskitalon tulee minun luokseni kulta kassulta. Hieno biisi, Saippua kuplia. Sen jälkeen muihin maisemiin.

Siinäpä yksi Egyptin varmaan kansallisesti arvostetuimpia ja ennen kaikkea suosituimpia laulajia ja säveltäjiä. Said Mekawi, mies, joka sokeutui surressaan isänsä kuolemaan. Biisi oli Heitti ja Dania. Ja ennen Said Mekawia kuultiin myöskin aika moista kansallissankaria, jos näin voidaan sanoa. Ja todella kaunis ballaadi oli Ahmad Zahirin käsialaa. Zahir menehtyi jo 33-vuotiaana 70-luvun lopussa, ja tästäkin liikkuu monenlaisia tarinoita, mihin Zahir lopulta kuoli. Kuoliko hän auto-onnettomuudessa vai kuoliko hän sen aikaisen hallituksen kätyreiden luoteihin? Afganistanissakaan ei ole kyllä sitä rauhallisinta meininkiä ollut kai koskaan, mutta epävarmojen olosuhteiden lisäksi. Tämä on vähän tyhmästi sanottu kyllä, mutta joka tapauksessa maa tunnetaan myös hienosta musiikista. Ja haluaisinkin käyttää tämän tilaisuuden nyt hyväkseni ja soittaa lisää musiikkia Afganistanista. Ja naisääntä tällä erää. Pannaan Nakmaa tulemaan seuraavaksi. Ja tää on nyt aika pitkä biisin nimi, vaikea lausua, en lähde sitä tekee. Antaa Nakman tehdä se hänen kauniilla, komealla äänellään. Ja Nakman jälkeen lisää legendoja, ehkä yksi kovimpia kimmoja intialaisen musiikin saralla. Ja kun intialaista musiikista puhutaan, niin ei voi tietysti sivuuttaa Bollywoodia. Tämäkin kipale, jonka kuulette tuota pikaa, on esitelty alun perin elokuvassa, kuinkas muutenkaan. Elokuva on nimeltään Anna Mika, 73 vuodelta. Biisi on Ajki Rat ja esittäjät totta kai Asha Bhosle, mutta ennen Ashaa siis Nakmaa.

Siinä viimeisimpänä soi jälleen Höstfest esiintyjä Barry Andrewsin disco muutaman vuoden takaa 2010 julkaistulta kasetilta. Alfhild niminen instrumentaaliraita. Ja Barryn voi bongailla Höstfestin päiväklubilla, joka on siis lauantaina. Mihinkähän aikaan se nyt oli? Pitääkö se ihan tarkistaa? Tarkistaa internetistä. Barry Andrewsin diskon lisäksi Höstfestin päiväklubilla esiintyvät myös Sateenkaarina sekä oululainen Väinö Tuonela ja Kerettiläiset. Ohjelma taitaa alkaa kolmen maissa, jos nyt ihan väärässä. Joka tapauksessa 2-6 päiväklubi lauantaina siis. Kannattaa mennä hyvissä ajoin, nimittäin siellä on myös herkullista brunssi ateriaa tarjolla. Keittoa. Keittolounasta, vegaanista ja kasvista, molempia vaihtoehtoja. Ja nämä keittolounas maksaa vaivaiset 5 €. Jos ei halua safkata, niin pelkän ohjelmankin voi 6 egellä ostaa. Sinne vaan, ihmiset. Jatketaan Höstfest-hehkutusta edelleen. Huomenna siis festarit starttaa. Ja. Nyt voisi laittaa tulemaan viime vuonnakin Hösteillä esiintynyttä artistia. Tosin viime vuonna tämä tyyppi esiintyi Tiiu Helinän riveissä. Kyseessä on siis Samuli Tanner. Monessa mukana oleva heppu tänä vuonna Hösteillä World Bank nimellä elektronista musiikkia. Vittu, kun mä nyt en löydä täältä taas. Mä oon täällä internetin jossain välilehdillä surffailla ja koitan nyt saada tuota ohjelmaa. Oi, ohjelmaa esille. Tuoltahan se löytyy ohjelmasta. jr.fi/hostfest, menkää sinne. World Bank esiintyy siis lauantaina. Ja laitetaan ilmoille nyt World Bankin Rare Vintage Love nimiseltä digitaaliselta albumilta. 3. raita, Whose Dentist Am I? Jonka jälkeen jatketaan noisempaan suuntaan ja kuullaan maistiainen perjantain esiintyjältä Jaakko Vanhalalta ote hänen Feral Earth-nimisestä ääniteoksesta. Mutta ensin World Bank.

Jesus.

meie taidat itseäs petkottaa. Näitä lauluja on, jotka mieleesi tuo sen syksyisen metsän tai keväisen

itseksikin kutsuttua. Blues-musiikkiaan. Oli tarkoitus tähän väliin soitella vielä lisää höstiesiintyjä, muun muassa Ninni Forever-bändiä, mutta mulla noi vehkeet nyt taas reistailee siihen malliin, että mä pystyn kopsaan. En pysty kopsaan Ninnin musiikkia, joten sori vaan. Ninni soittaa lauantaina. Tulkaa Chigaan, niin kuulette sitäkin. Mutta onhan tässä tullut soiteltua taas paljon tulevan viikonlopun bändejä. Ja no mitä sitä nyt sitten? Voisi melkein Afrikkaan lähteä taas karkuun. Ja mennään Guineaan. Täräytetään Fatou Baria tiskiin. Tää naikkonen pamlaa fulan kieltä. Ja laulun nimi on hänen Linsan nimiseltä albumiltaan alasraita Naburelan. Puolisen tuntia kosteita vielä jäljellä tänä lokakuisena torstaina. Pysykää kuulolla.

M, tietysti, vitamiini C, eikä Bamiasi levyn liekko tunnetuinen Kibale. Käniltähän olisi voinut soittaa paljon muutakin, mutta soitinpas nyt tuon. Soitin sen takia, että huomenna perjantaina tuossa äsken äänessä laulussa ollut Damo Suzuki vierailee Höstfesteillä tämän network-systeeminsä kanssa, joka siis sisältää tai käsittää koko maailman ja maailmanlaajuisen muusikkoverkoston. Damo tekee keikkoja ympäri ämpäri palloa ja tekee niitä paikallisten muusikkojen eli sound carriersien kanssa, missä sitten ikinä kiertääkään. Ja HR ry:llä ja Höstfestillähän on ollut, ei HR ry:llä vaan sanotaan paremminkin Radio HR:lla sekä Höstfestillä ollut hieno tilaisuus järjestää tämä Damon keikka Höstfesteille, mutta sen lisäksi myöskin kiertue, joka starttasi keskiviikkona Turusta. Tiistaina oli Turku, eilen keskiviikkona Tampereen klubi, tänään Damo ja kumppanit Helsingin Korjaamolla ja huomenna tosissaankin Ilokivessä. Ja sitten on vielä lauantaina Porissa Validis-segmentti klubilla. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Toivottavasti ihmiset ovat käyneet sankoin joukoin katsomassa ja kuuntelemassa vapaata soittoa. Sehän on kokoonpano muuttunut joka kaupungissa hieman. Ja huomenna sitten paikallisia, jos ei enää paikallisia siinä mielessä, että asuisivat Jyväskylässä, niin ainakin tavalla tai toisella Jyväskylän lähtöisiä tai Jyväskylässä vaikuttaneita muusikoita huomenna Damon kanssa lavalla. Räjäyttäjät yhtye ja kokeellisen musiikin legenda Keijo Virtanen myös lavalla. Olympiasplendidin Jonna Karanka, J.P. Koho ja Joel Kivelä. Erittäin mielenkiintoista nähdä, millainen keikka tulee olemaan. Eilen taisi tulla Radio HR:n taajuuksilta, eli näiltä samoilta, toi Turun keikka. Jälkilähetyksenä toivottavasti kuuntelitte, itse en ehtinyt. Mutta tässä alkaa aika lopahtelemaan kosteita numero 19 osalta. Kiitos seurasta jälleen, kekäli mikäli teitä siellä taajuuksilla oli. Tulkaa Hösteille. Vittu mitä mainostamista. Joo, tulkaa. Siellä meikä Mannekin soittaa huomenna keikan sumuposauttajana. Ja mähän on näissä lähetyksissä soittanut varmaan joka lähetyksessä vähintään yhden biisin, oman biisin, totta kai. Haistellut niin sanotusti omia pieruja. Ja ajattelinkin nyt päättää tämän viimeisen Höstfest-hehkutuslähetyksen soittamalla muutaman sumuposauttajan jamin, joita täällä kotona Yliopiston kadulla on tullut vinot pinot nauhoiteltua. Tulkaa katsoa meikänkin keikkaa, jos vähän ehitte. Se oli joskus varttia vaille 9 huomenna teltassa. Ensimmäinen teltta esiintyjä. Tervetuloa lämpimästi paikalle. Color Dolor oli muuten samaan aikaan, että siinä joutuu sitten tekemään päätöksiä. Anyways, loistavaa viikonloppua kaikille teillekin, jotka ette sitten jostain syystä tule Hösteille. Kuunnelkaa radiosta, HR radioi kyllä kaikki keikat.
käsittääkseni kaikki keikat ihan suorana lähetyksenä, että hätä ei ole minkään näköinen, jos ei paikalle pääse, kun voi radiosta kuunnella. Mä sanon nyt moi. En tiedä milloin seuraavan kerran kosteita. Ehkä ensi viikolla, ehkä ei. Seuratkaa Facebook-sivuani, siellä pyrin tiedottamaan asioista. Mutta nyt oikein hyvää loppuviikkoa ja syksyn jatkoa. Heippa rallaa.

Oikein, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso & Folk -yhtyeen Bleaker Blue. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartio Vuori-nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha. Ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi pihlajasta ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa. Arppaa biisin verran ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan yksi pihlajasta piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tulimme nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller-niminen kaveri tuolla sahassa livenä ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins -yhtye. Ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samoilta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

Oikein hyvää sunnuntai-iltaa. Tervetuloa Radio Hearin taajuudelle. Aloitimme tänään ohjelman nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Säkert nimisen yhtyeen debyyttialbumi on vuodelta 2007. Ja biisin nimi oli We Kommer at the Samtidigt. Näin kantaruotsalaisen lausumana. Tosiaan Radio Hear on kanava ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelma. Joka toinen viikko livenä ja tänään on liven aika. Mutta jos kuuntelet tätä viikon päästä, niin tämä ei olekaan live ja olet aivan sekaisin. Aika mahtava fiilis sillä lailla, että selkä on aika hyvässä kunnossa nytten. Perjantaina kärjistyy semmoinen loman jälkeen alkanut näiden kylmien säiden jälkeen alkanut alaselkäkipu. Ja sieltä oli sitten jotakin selkeästi pois paikaltaan. Saattoi olla, että lomalla nukuin huonoissa sängyissä. Ja kärjistyi kyllä sitten jo nyt perjantaina aika pahaksi. Ja menin fysioterapiaan. Ja se oli kyllä aivan pelleilyä. Varmaan sille on funktionsa myös, mutta se nyt ei ollut se, mitä kaipasin siinä tilanteessa, joten meni sitten vielä myöhemmin samana päivänä osteopaatille, joka laittoi selkäni kuntoon. Arkahan se on kuin mikäkin vielä, ja pitäisi mennä tiistaina vielä uudestaan. Mutta se näistä terveysasioista tällä erää. Tuosta Säkertin biisistä tuli jollakin tavalla mielestäni vähän samoja fiboja kuin mitä tässä klassikossa, joka laitetaan seuraavaksi soimaan. Kure, boys don't cry.

Kure ja Boys Don't Cry. No kaikkihan sen tietää, että se on täysin normaalia myös meille miehille näyttää tunteitaan. En tiedä, joskus voiko se olla hieman vaikeampaa kuin kun tuo testosteroni virtaa suonissani avautua. Vai onko se meille helpompaa? Avaudumme lyhyesti, lyhyillä lauserakenteilla ja tuomme asian selväksi ja sitten se on käsitelty ja voimme taas jatkaa miehisiä hommia, niin kuin arvostavani läänintaiteilija Ville Pirinen sanoisi, että loistavassa Popedan voitto albumia käsittelevässä soundiarviossaan, että miesten hommia, autohommia ja repöttelyhommia ja mettäkonehommia ja mitä näitä ne on. Joo, se on sellaista. Tässä on muuten mielenkiintoisen niminen artisti. Tekiköhän tämäkin yhden levy jossain CDR:nä, se muuten varmaan julkaistiin. Eli ei niin kuin virallista julkaisua, mutta kaverin nimi, artistin nimi on Bon Jouni. En tiedä yhtään, kenestä on kysymys, mutta jonkun luin jostain, että hänen musiikkia oli kuvailtu niin kuin sekä Bon Iverin musiikin että Bon Jovin musiikin kaltaiseksi. Jollakin tavalla niin hän oli sitten poiminut tällaisen taiteilijan nimen itselleen kuin Bon Jouni. Final Fantasy, Bon Jouni.

Siinä musisoi Bon Jovi-niminen artisti. Final Fantasy. Kaikkihan me lopulta haaveilemme siitä, että tulisi se, jonka viimeinen fantasia olisimme. Taisin jokunen lähetys takaperin puhua tuosta Tehosekoitin yhtyeen comebackin tietynlaisesta lässähtämisestä. En tiedä, oliko muita tämmöisiä bändejä tai artisteja, jotka kanssa olivat suunnitelleet jotain todella ikään kuin paluuta. No Antti Tuiskuhan, hänenhän areenakeikkansa lässähtivät ja ilmeisesti levykin myynnillisesti. Kun Spotify-kuunteluiden perusteella ne ei oikein lähtenyt. Oliko liian sitten tavallaan raflaavaa aihetta tai marginaalista sellainen uskontoon keskittyvä kuvasto siinä. Mutta sellainen yhtye, jonka comebacki kanssa tässä kariutui, jota varmasti ei kovin moni edes tajunnut, että niin kävi, niin se oli Kemo Petrol niminen yhtye ja Soviton TV:stä kuunnellaan seuraavaksi remixi versio.

kaverilta saamassani Digable Planets albumissa on Kane Recordsin hintalappu 85 markkaa. Tämä oli tätä 90-luvun hip-hop-musiikkia, eli hyvää hip-hoppia. No, on sitä kai nyt tehty sen jälkeenkin, mutta se on ollut vähän erilaista sitten tänä päivänä. Tätähän oli noilla Acid Jazz-kokoelmilla. Se happojatsi oli kanssa jossain vaiheessa semmoinen tosi kova juttu meitsille, kun silloisesta Jukepos-levykaupasta Tampereelta niin tuli käytyä ostamassa lähinnä Shamen yhtyeen tuotantoa ja sitten Inspiral Carpets, Happy Mondays, Charlatans, näitä Manchester-juttuja, Maxi-sinkkuja. Ne olivat aika halpoja teini-ikäiselle viikkorahoilla niitä poistella. Ja niin silloin sitten tämä Acid Jazz-homma oli sellainen kova juttu ja ostin sitten jopa tällaisen Acid Jazz T-paidan Jukepossista ja ihmetteli joku kerta, kun painelin sen päällä, että joku äijä moikkailee jo kaukaa, mutta sehän oli tietenkin tämä silloinen Jukepossin omistaja, joka tietenkin tiesi tai havainnoi, että siinähän tulee kaveri, joka on T-paidan liikenteessä, joka on ostettu hänen liikkeestä. No nyt on kyllä syvällistä analyysiä, mutta mennään eteenpäin musahommissa. Paper Fangs oli kanssa jonkunnäköinen kokoonpano, en tiedä onko olemassa enää, näin livenäkin Laikun lavalla Tampereella joskus. Aika kuluu niin nopsasti, että sitäkin voi olla 10 vuotta jo aikaa hyvinkin, mutta huomasin tuossa vaan, että Paper Fangsin alla pitkä soitto niin oli ilmeisesti niin kuin uudelleen masteroitu tai jotain, ja se oli ilmestynyt tuonne suoratoistopalveluihin, niin siitä huomasin vaan ja muistin kyseisen yhtyeen. Ja sitten muistin kyllä samalla, että jos en ihan väärin muista, niin tämä eka EP oli vielä parempaa kamaa kuin se itse varsinainen albumi.

Paper Fangs-yhtyeen jälkeen. Se Paper Fangs oli siis tuolta heidän ensimmäiseltä EP:ltään, joka kantaa jotakin nimeä. Oliko se AV? Se oli AAVVAV, kyllä. Sen jälkeen kuultiin Surrur-yhtyettä ja biisin nimi oli Puolustusvoimat ja Työnantajani. Sitten kuullaan lisää musiikkia. Katsotaan mitä sieltä tulee. Lisää Surruria.

Tämä biisi vie kyllä meikäläisen ihanasti tuonne muutaman kesän takaiseen Naantaliin ja sinne aurinkoiselle Kuparivuorta. Se ilmeisesti on vielä sekin alue, mistä näkyy sitten sinne Kultarantaan. Ja silloin ystäväni Turusta Miska tämän biisin esitteli. Tämä oli Black Savage ja Kotipiro nimistä, oliko nyt nigerialaista musiikkia sitten vuodelta 1975. Mahtavaa tuollaista letkeää Afrikka-meininkiä, ikään kuin vähän rekeitä, mutta vielä kuumempaa, joka hidastaa meiningin sitten sellaiseksi letkeään hitaaksi. Koskahan muuten tulisi tehtyä semmoinen lähetys, missä ei tule mokailtua yhtään, tuskin koskaan. Nimittäin sinähän kuultiin, kuten tarkkaavaiset huomasivat, niin Sururi ja vielä toinenkin biisi, Arvan myyjät, ihan sen takia, koska en löytänyt hetkeen tuota Black Savage-biisiä soitettavaksi, minkä olin ajatellut soittaa. Mutta Sururia ei kyllä koskaan voi kuunnella liikaa. Yksi parhaista näistä korona-ajan live-striimeistä, mitä on tullut katsottua, oli kyllä Sururin Vastavirta-klubin keikka. Ihan käsittämättömän hieno yhtye, jonka maailmaan tavallaan pitää kyllä sukeltaa sisään. Ei ole näitä, mikä aukeaa välttämättä aivan heti, mutta sitten kun aukeaa, niin onhan se nyt aivan ihanaa musiikkia, niin kuin 22.Pirkon PK Keränen tai Asko Keränen sanoisi, että aivan ihanaa, ihanaa, onhan se ihanaa musiikkia. Tästä on tosi kauan, kun on kuunnellut tämän biisin, oikein jännittää, katsotaanko tämä ihanaa musiikkia. DJ Camia, Friends and Enemies.

Eikö se niin ole, että se 120 iskua biittiä per minuutti niin on sen takia semmoinen helposti lähestyttävä tämmöisenä tasapiittisenä musiikkina vaikka jossain diskohommissa, kun se sopii tuohon ihmisen sydämen sykkeeseen. Sitten kun siihen kuulee vielä jotain melodiaa. Melody I hear in your heartbeat. Castor yhtye Lost Station albumilta vuodelta 2008. Se oli sellaista. Sitä ennen kuultiin brittipoppia. Tämä taitaa mennä 90, no en ole kyllä varma. Siihen johonkin 90-luvun loppupuolelle enemmän tämä Set 7 Going for Gold niminen albumi, tai itse asiassa tämähän on niin kuin best offi kokoelma. Mutta biisi, mikä kuultiin, oli Going for Gold, ja tuota Set 7 SHED 7 niminen yhtye, niin on kyllä näitä tällaisia niin kuin oikeasti kakkosluokan B-osaston brittipoppiyhtyeitä, joka on ihan hyvää tavaraa. Paljonhan näistä tulee aina näissä tällaisissa aalloissa siinä, missä kärjessä on siellä Oasikset ja Blurit ja muut, niin sitten tulee paljon sellaisia plagioijia, mutta tässä on ihan Set 7issä ihan oma juttunsa sillai. Mitäs? No ainakin jälleen tätä Yleähän täytyy tässä, sehän on tullut minulle tavaksi, niin sehän on jo vanha sarja tuo Iskelmä Suomi. Siinä on Pekka Laine tuottamassa sitä ja ollut, ja ainakin se jakso, missä oli no kyllähän Dannykin on viihdyttävä, ja vaikka tietysti vähän hassulta tuntuu, kun Esa Pulliainen sanoi eilen, kun näin jonkun pätkän sitä hänen haastatteluaan Dannystä, että kyllä me agenssienkin kanssa ja Topin kanssa aina mietittiin vähän sellaista, että miten saa sitä Danny-soutaa aikaiseksi, niin siinä vähän hymähtelin kyllä siinä kohtaa, että nyt höpöttelet kyllä, mutta se missä oli sitten Paddingista ja Agentsista ja Sorsakoskesta ja niin poispäin, niin varsinkin se jakso oli kyllä tehty todella, todella pieteetillä, ja koko sarjakin on kyllä hyvin tehty, piti sitten tuollaisesta iskelän musiikista tai ei. Ja niin poispäin, niin Pekka Laine on sitä tehnyt, ja Pekka Lainehan soittaa myös sitten Hypnomen nimisessä yhtyessä, ja tuolta kyseiseltä yhtyöltä kuullaan nyt biisi nimeltä Helsinki Never Sleeps.

yhtye, en muista. Mitäs? Sitten. Kuunnellaan vaikka tuollaista R&B-musiikkia. Sitä ei kauheasti tehdä enää tänä päivänä mielestäni kovin hyvää, mutta... Tässä on jotain sellaista 90-luvun R&B-kulta-ajan meininkiä.

0: Jam Hot.
1: This is this Jam Hot. Tästä tulikin tänään ihan hauska kesäinen lötkö lähetys. Tuommoista vähän keinovaa biittiä, ei niin päälle hakkaavaa. Sopii hyvin tämmöiseen lämpimään heinäkuiseen helteisen päivän iltaan. Itse en muuten käynyt tänään ulkona ollenkaan. On ollut sen verran kaiken näköistä sairasta, mutta huomenna voi mennä töihin sitten, niin siellähän pääsee ulos. Se oli Beats International ja That Be Good To Me, tällainen Head Candy kokoelmalta. Näistä osa on aika hyviä näistä Head Candy levyyhtiön tällaisesta tanssimusiikki kokoelmista, varsinkin nämä Back to Love esimerkiksi, sitä nimeä kantavat, mutta kannattaa varoa niitä, näissä on paljon niitä yhteen miksattujakin juttuja, ne ei oikein, tai no, toimii ne varmaan johonkin tilanteeseen, mutta itse ei miellytä kauheasti, en tiedä minkä takia nyt sitten tämä seuraava. Hei, ja edellinenhän biisi oli Georgia Smithia ja Teenage Fantasy, tuollaista R&B-meininkiä, aika hyvä levy. Onko se Lost and Found nimeltään? Muistaakseni se kokonainen albumi. Kauheasti ei muuten tänä vuonnakaan taas tullut mitään ihan ihmeesti itteensä hetkauttavaa musiikkia. Neiti Olgan Minä elän on kotimaisten aivan ylivoimainen ja tuosta on tykännyt kyllä tuosta Jesse Warren tuosta albumista varsinkin tuolta Tidalista kuunneltuna master laadulla. Siinä on aika paljon kaikkea kivaa korvakarkkia ja ihan hyviä biisejäkin. Niin siitä on ihan pitänyt jo mielestäni, se on siis ulkolaisista paras, mitä olen kuullut tänä vuonna. Toki pidän myös Lady Gagan albumista. Se on mun mielestä ihan hyvä levy, semmonen aika... No siinä on vähän kaikkea, mutta ehkä sekin on vähän semmoinen 90-lukuinen, siellä on jotain drum and bassi meininkejä, mutta paljon sinne on kaikkea sotkettu, nykyään se on tapana, että sotkeskellaan kaikkea. Joku ajatus meni ohi, tuohan on hieno sarja tuo, jälleen Yle Areena, kaikkihan nyt sen tietää, tämä MS Romantic, neliosainen sarja, niin siinä sarjassa soi se alkuperäinen versio tästä seuraavaksi kuultavasta kappaleesta. Halusin jostain syystä tämän soittaa, en tiedä miksi, mutta... Kuhan halusin?

Se on muuten niin, että kohta on taas aika tullut kiitellä. So, kuunnellaan yksi biisi Drömhusin päälle vielä italodiskoa. Mitäs muutakaan?

kyllä siinäkin vaan ne ihanat 120 beats per minut hakkailee. The Hurricanes ei pidä sekoittaa, vaikka vähän tyylillisesti samahan siinä on kotimaisen Hurricanes-yhtyeeseen. No ei ole kyllä paljon. Just Only One Night. Italo-disco on kyllä, se on parhaimmillaankin parasta. Ja tosiaan olet kuunnellut Radio Heeria, ja ohjelman nimi on ollut DJ Soita parempaa musaa. Tällaista tällä kertaa, koskaan ei tiedä, kun tästä jonkun nipun levyjä tuolta hyllystä ottaa. Yleensä aikaa vielä sillai tirpallaan ennen lähetystä. Se on vähän niin kuin tämä tyyli, että ei paljon mietitä. Niin tämä on itsellekin sitten kovin kivaa sitten todeta, että mitähän sieltä nyt tulee. Ja kun aina ei tosiaan välttämättä edes muista, että miltä niin kuin tänäänkään, niin muista välttämättä, että miltä joku biisi kuulostaa, jos ei sitä kuunnellut pitkään aikaan. Niin sehän on hauska tässä sitten itse kuunnella ja fiilistellä kanssa. Tehkää radioa, kato. Niin silloin voitte kuunnella hyvää musiikkia samalla. Oli muuten joku idea sellainen, että ottaisi jotain kavereita tähän nyt sitten jossain vaiheessa. Noita soittajapoikia, jotka jossain samassa prokkiksessa soittelee ja muutenkin musaa dikkailee, niin ottaisin vähän niin kuin sellaisella haastattelumeiningillä, että vieras valitseekin levyt ja sitten minä haastattelen ja kyselen vähän, että miksi juuri tämä on nyt niin kova itselle. Mahdollisesti tällaisia jaksoja on tulossa sitten aina välillä. Mutta illan viimeisen hitaan vuoro, sehän ei suinkaan ole muodostunut aina välttämättä kovin hitaaksi, ja tänäänkään se ei ole sitä. Mutta sisältää opettavaisen tarinan siitä, että ihminen on erehtyväinen ja lehmä on märehtiväinen ja niin pois ja päin. Ja joskus tosiaan sitten elämässä me teemme virheitä, mutta on tärkeää katua niitä virheitä ja oppia niistä. Ja erityisesti jos joskus käy niin, että jää niin sanotusti rysän päältä kiinni, niin siinä on aivan turha selitellä. Hyvää alkavaa viikkoa teille kaikille. Ja hyvää yötä.

0: Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho. Oho.
1: Tervetuloa kassumessun pariin. Meillä on täällä yhtäkkinen aamupuuro. So, käynnissä. Menen keittämään.

Iloisen tunnin aikaan hän aloitti aina kummallisen sonsa. Baarin penkit täyttyivät. Lasit jäivät täysiksi. Silmänsä selällänsä he istuivat kaiken iltaan.

Se oli Ville AE uudelta sydämenmuotoisia sylkikuplia kasetilta yövieraalle täällä auringonpaisteessa tätä tuen aamussa. Eikö voitais vähän rokata taas laulaa Lappeenrantalainen yhtye Hamlet tässä Pretty Things. Tässä hiljaa.

0: Siinähän se yö vieras vasta olikin.
1: Yeah.

Ilona Nekalta LP:ltä Toiset saa. Se on ihan oikein, vai miten se nyt menikään? Aika raju raparokkia sanoisin. Sitten tulee Very Special Special. Vaan kun sain tuossa lähetyksen näitä Ville AEn kasetteja, niin samassa tuli myös tämmönen artistin kuin Vinne nauha. Tääkin on hienosti tällainen oikein maalattu tämä kasetti ja kaikki. Ja tässä on 9 kappaletta. 25.21.2010 Saaren kylässä äänitettyä musiikkia. En ole tätä koskaan itse kuunnellut. Laitamme sen nyt soimaan. Alusta. Puuro on muuten valmis. Oikein hyvä. Kun rapa.

siinä Vinne ja viides tuleminen. Sitten Vinne, lähtöpäivä. Aamulla kaikki on toisin.

Julia Kurlien. Täysi kuu kurkistaa.

0: Tässä ei ollut 2000-luvun kolistelusta kyse, vaan karhujuhlasta. Tekstin ja musiikin koostaminen Köyhät ritarit. Mukana myös primitiivisen musiikin orkesteri. Fuga LP 86
1: vuodeltaan.

bene. Jau tų viimeiset ryypit juomaan, vaikka ei kuinka haluaisikaan. Minä juon nyt vain jugurtia. Mutta jos ei nyt jätettäisi näin apeisiin tunnelmiin tässä, niin kerrotaan, että minä olen tästä lähdössä pois. Minusta tämä on hieno laulu. Only love can break your heart, but only love can mend it. Aurinkoista päivää! Aurinkoista päivää! Radio Suomi soi.

0: No niin, ja eiköhän anneta vielä kerran mahtavat uploadit Molly Nilssonille. Aivan ihanaa, jättehälli, taksonikkelli.
1: Hei, hyvää iltaa Jyväskylän kesä. 2010 Something Else, pitkästä aikaa talossa. Ja kuten sanotaan, hyvää kannattaa odottaa. Nimittäin Jyväskylän kesässähän on perinteisesti ollut hyvin vahva puheohjelma, mutta tällä kertaa pidetään se minimissä ja keskitytään musiikkiin. Kuitenkin semmoinen anekdootti, että ensimmäisellä Something Else-klubilla esiintyi Dalindeo. Keikka oli myöhässä, rumpali tuli jostain muualta. Tavallaan mä mietin silloin, että onko tämä aina tällaista ja ehkä... No, paikallaan todeta, että usein on. Mutta hauska, että olette täällä. Ilta on loppuun myyty. Tosi hienoa. Mun mielestä Jyväskylässä löytyy jatsille kannatusta. Antakaa aplodit itselleen. Raikuvat aplodit. Tää on loppuun myyty. Te olette jatsiystäviä. Ja tosi hienoa, että jaksoitte odottaa, koska kohta lavalla istuu eräs suosikkiyhteydestäni. Esitellään lyhyesti vielä kaikki, ketkä täällä on tänään puikoissa. Pienien uploadien saattelemana. Jatsissahan yleensä tavoitetaan sooloille, joten tässä on hyvä harjoitella uploadia. Soolo on nimittäin tulossa. Ensinnäkin meillä on jyväskyläinen HR-kollektiivi, löytyy tolman takaa. Taputtakaa helvään. Sen lisäksi vakionaamoja Emma palkittu tamperelainen National RGB videokollektiivi. Yes. We Jazz DJs. Timo Lassu siellä istuu rennosti. Taputtakaa hänelle, hän kuvartaa. Ja tosiaan DJ:t, VJ:t jatkaa 4 asti, ei kannata mennä minnekään. Huomenna myös kannattaa tulla tänne, koska täällä on Jaska Lukkarinen trio, Jukka Eskola Quintet. Mutta tänään, toivottakaa tervetulleeksi, Dalindeo!

Jes, oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani lavalla Dalindeo. Mun nimi on Valtteri Pöyhönen, mä vastaan tämän bändin taiteellisesta johtamisesta ja näistä biiseistä. Aloitettiin setti kappaleella Lights, Camera, Action ja sitten tuli Another Devil. Sitten seuraavaksi kokeillaan, meillä on sähköpiano tässä bändissä, nyt kokeillaan miltä akustiinen piano kuulostaa. Seuraavaksi Vintage Voyage.

Paljon. Kiitos paljon. Loistavaa. Se oli siis Vintage Voyage. Sitten myöhäisestä ajankohdasta huomioon, aiotaan seuraavaksi soittaa balladi. Tämä on tämmöinen lyhytkestoinen balladi, kyllä tämä nimi on Flow On. Ja tämä oli tässä olla siinä keskisuomalaista. Tämä on semmoinen, mitä mä itse ehkä suuri elokuvien ystävä ja oikeastaan tavallaan elokuvien ja musiikin yhteen semmoisen draamallisen aspektin ystävä olen, niin tämä on semmoinen, mikä ehkä mulla on noista Takeshi Kitanon, jos joku tietää, hieno japanilaisohjaaja, jolla on aika sellaisia brutaalin kauniita elokuvia, niin Takeshi Kitanon tunnelmaa mä oon tässä tavoitellut. Eli, ja tämän tulkitsee itse asiassa, meillä on esitellä meidän trumpetisti, meidän trumpetissa Jose Mäenpää. Yes, ja seuraavaksi Flow On.

Kiitos kovasti. Se oli Flow On. Seuraavana setissä on vuorossa rumpalimme nimikkökappale. Joo, mies, jonka kanssa mä oon soittanut jo monta vuotta, aina yhtä iloinen olen, kun soitamme. Eli rummus siis herra Jaska Lukkarinen. Busy man. Ja tässä seuraava kappale kantaa nimeä Mr. JL, eli Jaska Lukkarinen.

0: Suurkiitos. Se oli siis Mr. JL. Ja tenori saksofonissa ja huilussa ja myös klarinettia tulee yksi biisi myöhemmin. Petri Puolitavel, eli Pope. Kyllä.
1: Two down, one to go.
0: Sitten seuraavaksi soitetaan biisi Two down, one to go.

Jees, kiitos paljon. Hei, tää oli ihan... Tää oli ihan hauska soittaa akustista pianoa itse asiassa tämän bändin kanssa. Tää ihan sopii tänne. Hei, mennään seuraavaksi vanha biisi Poseidon. Siis suurin osa näistä kappaleista me tänään soitetaan meidän tänä vuonna ilmestyneeltä Soundtrack for the Sound Eye-levyltä. Ja mulla on tietenkin niitä levyjä mukana. Myös vinyylipainosta on mukana, jossa on sit mukana download-versio, jos on vinyyli-ihmisiä. Mutta sitä voi tiedustella, mä hengailen tässä sitten keikan jälkeen. Mutta nyt soitetaan tosiaan ekalta levyltä biisi Poseidon. Kiitos.

Suurkiitos. Se oli siis Poseidon. Seuraavaksi vedetään Take Cover. Mä haluaisin esitellä tässä vaiheessa lyömäsoittaja Rasmus Pailoksen, joka on pikkasen tuolla pimenossa, mutta sitäkin tärkeämpi. Rasmus Pailos. Seuraavassa biisissä tulee vähän lisää Rasmusta esille. Tää on biisi nimeltä Take Cover ja tää on tämmönen mistäs kaikkea tässä on, niinku tässä on kaikenlaisia musatyylejä sekaisin, niinku ehkä tässä Dalin Dios nykyisin alkaa olla todella monelta paikalta erilaisia vaikutteita, mutta tää on ehkä eniten tämmönen afrobeat, afrotyyppinen biisi. Eli Take Cover.

0: Jee, yeah, kovasti kiitoksia.
1: Belleville Fontaine.
0: Jees, sitten seuraavaksi soitetaan kappale, joka kantaa nimeä Belleville Fontaine. Ja joku, joka Pariisia tuntee, niin saattaa tietää, että ne on kaksi kaupunginosaa Pariisissa. Ja mä oon nämä biisit, melkein kaikki biisit näistä säveltänyt Pariisissa tuossa pari vuotta sitten. Ja sitten mä asuin Bellevillen kaupunginosassa ja sitten mä kulin melkein päivittäin Fontainein sinne pohjoiseen. Ja siinä on kaikenlaisia, muun muassa juutalaista asutusta ja kaikenlaista arabia, ties mitä kaikkea siinä välillä. Ja tämä biisi sitten, tämä melodia on jossain siinä matkalla, kävelymatkalla syntynyt. Mutta joo, Belleville Fontaine. Ja mä esittelen tässä vaiheessa tärkeä henkilö tästä bändistä, eli meidän basisti. Meidän on bassoseura Pekka Lehti. Okei, mennään.

Kiitos. Belvi Pontaan, Dalinder. Sitten seuraavaksi Leviathan, jonka Pekka lähtee tuolta.

Voi puhua, kiitos. Mahtavaa. Okei, sitten seuraavaksi. Meillä on pari biisiä vielä tässä setissä. Vedetään semmoinen biisi nimeltä Menina no Parashuto. Ja tämä on tämmöinen mystinen japaninkielinen nimi. Tämä on semmoinen kappale, joka olen tehnyt tämän meidän viimeisimmän levyn Japanin julkaisulle. Niin siellä pitää olla jotain erikoislisäbonuksia. Niin tämä biisi on se, minkä mä tein sitä varten. Mutta jos tämän biisin oikeasti haluaa itselleen, niin sitten voi ostaa se vinyylin, jossa tämä on, niin kuin, tämä on siinä downloadissa mukana semmoinen erikoisbonustrackki. Mutta tämä on, joo, eli siis Menina no Parashuto.

All right. Sitten soittaa Dalin, jo lopettelee settiä Jyväskylän kesäfestareilla. Tää on ollut erittäin hauskaa. Todella jotenkin hyvä yleisö, hyvä festari. Hieno meininki. Huomenna jatkuu Flomingels meininki. Toki tänäänkin vielä Matti Nives ja Timo Lassi soittavat loistavaa musaa. Ja sit huomenna on luvassa lisää mahtavia bändejä. Jaska Lukkari, se oma trio, joka on tosi hieno. Ja sitten myös Jukka Eskola, Quintet. Lisää loistavaa suomalaista uutta jatsia. Sitten joo, mitä mä voin vielä sanoa? Joo, mun nimi on Valtteri Pönö, mä kiitän kovasti teitä kaikkia tästä. Ja sitten seuraavaksi soitetaan biisi Sold Out ja soitetaan hyvää yötä sen myötä. Kiitos.

Yes. Vastaus on Pekka Lehti.

Suurkiitos Dalenjoki, ja kumartaa myös. Kumartaako jätket kans? Saatko Pekka Bassetille? Tämä oli erittäin hauskaa. Toivotan kaikille hyvää festaria tästä eteenpäin. Ja huomenna uudestaan sitten tänne illalla. Ja tulee hyvä meininki. Kiitos.

Kiitos. Hauska oikein mielellään, kun soitetaan vielä yksi. Tehdään tällainen tämmöistä musta on käytetty, no jotkut bändit ja jatsbändit on käyttänyt aikoinaan, big bandit, on käyttänyt paljon sellaista, semmoinen tunnaribiisi. Niin sanotusti me yritetään sanoa Torniossa jatsfestareilla tuossa pari viikkoa sitten, Posvenska, eli vaan Liitesvort, mutta mä en oikein muista, mikä Signature Lot oli muistaakseni se, mikä joku mulle yleisöt sitten käänsi, mutta siis tää nyt meidän tämän nykyisen Dali Dion setin, vähän semmoinen tunnaribiisi, tää on siis Another Devil, joka me soitettiin jo vähän kerran, mutta vedetään se uusiksi tänne loppuun. Ja tosiaan niitä levyjä, niitä voi tiedustella multa sitten tästä, jostain tästä mä tunnu tossa sitten kohta. Mutta vinylejä ja CD:itä on, yes. Eli Another Devil, mennäänkö me?

0: Okei, paljon kiitoksia. Kiitos. Jees, nähdään myöhemmin. Kiitos.
1: Yes, yes, something else. Antakaa vielä pieni Dalin Deo! Ilta jatkuu tanssilattiatsin parissa, aika lähtikö minnekään.
2: Ilokivi, mikä meininki! Ollaanko me valmiita iltaan? Loistavaa, meillä on loistava ilta luvassa teille kaikille. Meillä on älytöntä settiä täällä tänään. Meillä on yläkerrassa Beatin Lunsus vetää loistavaa settiä. Siellä on Hector 87, menkää katsoa kaikki sitä. Ja mikä täällä alakerrassa alkaa seuraavaksi? En mä kuule, mikä alakerrassa alkaa seuraavaksi? Oikein. Tässä on aivan helvetin siistiä. Yläkerros on kanssa Dreadmarkin setit, Selection setit. Ja tietenkin viimeisenä täällä alakerrassa vetää setit kuka muukaan kuin Jesse. Jesselle. Come on, tiimit, aplodea Jesselle! What up? Mutta okei, okay, eiköhän olla valmiita. Ruger Power!
3: Jees, kyllä aika vittua meininki! Me tultiin isosta maasta, me tultiin kaukaisten vuorten takaa. Me ollaan Ruger Power. Kiva olla täällä tänään.
2: Yläkerros tänään meidän keikan jälkeen.
3: Boom, hala! Boom, boom, boom, hala!
1: What up, onko hyvä meininki?
2: Aseet ilmaa.
1: Me esitetään biisemme kahdelta levyltä ja se syvenee syksyllä erektuus. Jos monitoreihin lisää soundia, what up?

0: Joo, kiitos.
1: Kiitos. Miksaaja, saisko, mä en tiedä kuuluuko nää räpit tonne yleisöön, mutta jos lavalle sais monitoreihin vokaaleen.
0: Aukasen ne monitorit ja päästään vetämään hyvä keikka. Nyt on vähän tuskasta. Mä oltiin eilen Porissa mun kotikaupungissa. Minä haluan kuolla, Herra Jeesus.
2: Joku sanoi, että tää ei kuulu. Nyt kuuluu, no niin.
1: Kuuluuks tää?
0: Kuuluuks tää? Mä haluun tähän monitorinissa.
1: Tässä on lujempaa, pahiljaa.
0: Mä oon jokaisen miksaajan painajainen.
1: Miten yeah. Vois laittaa lujempaa, sanoo yleisö.
0: Swag.
1: Yeah. Yeah.
0: Hei,
1: okay, katsotaan.
0: Hei, tää on, hei, mä oon nähty ennenkin. Moni teistä tietää tätä biisiä. Toimistettu niille, jotka on menettänyt jonkun ihmisen elämässä, jotka hyppää pois liian aikaisemmin.

0: Kiitos kaikille, jotka on tullut messoille.
1: Minun pyörittää.
0: Mä olen Jenkiä. Me ollaan tosiaan Ruger Hauer ja...
1: Me ollaan oltu tehnyt kaupungissa muutaman otteeseen. Me oltiin Bar Braassa ja sitten me oltiin Club Escapeissa meille molemmille. Mut nyt me ollaan täällä ja sit seuraavaks Lutakossa ihan vitu uskomattoman mahtavaa. Kiitos. Me vedetään nytten Venä, meillä on bändipalaveri. Voitte sit puhua minkkeihin bändipalaveriin?
2: Voisitko puhua vähän vähemmän?
1: Tää biisi nimen haistuu Karjala. Swear!

0: Tullaan haissamaan mielialaan. Tullaan haissamaan mielialaan. Kato mua. Haissamaan mielialaan. Kiitos kuvan sä.
1: Jumalta itse, jossa. Tervehdys sä. Mitä leijona lähtee.

Vika, tomma!

souls. Fucking flex that shit.

0: tartut on soolo ja huomenna jäävät himaa.
1: Ja soittaa tänään Jesse-yhtyeessä Lauri Hällinen, what up?
2: Hällinen, hieno mies.
1: Hällinen, kova mies, minkä se. Hei, jos jolla on vettä, niin haluatteko sä antaa mulle vettä? Mä uskon, että mä kuolen. Mä oon se nuori mies klubilla, joka on syönyt huumeita eikä osaa pitää huolta nestetason painosta. Minun naamani valuu. Ai niitä keikka muuta menee livenä hier.fi. Joten kiitos. Terveiset äidillä. Kiitos, kiitos.
0: Tää toimii vanha-aikainen palokunta. Kädes käteen.
1: Saas mä pitää tän? Kenen vensin? Saas mä pitää tän? Kiitos. Haluatteko kuulla lisää?

0: jotka on kreditoitu biisin tuottajiksi. Iso kiitos Jesse.
1: Kuka ja... esiintyy tänään täällä?
0: Ja itse asiassa myös, jos tota, itse California Keke, joka on tehnyt suurimman osan meidän uuden levyn biiteistä, on jossain täällä.
2: Tuolla Puumala
1: paikalla. Kiitos tulevalle! Meidän levyn tuottaja teki kaiken, Erek Sus! What's up?
2: Mun täytyy mainita, että Puumalan kunnanjohtaja laittoi mulle sähköpostia, että meidän olisi pitänyt pyytää lupa niiltä tuohon paitaan.
0: Tää on tällä hetkellä laiton tää meidän Puumalan paita, se ei saa enää myydä.
1: Kannattaa eli hinta Puumalan tilaisuuden. Me seuraava biisi on nimeltään Antimateria. Mä haluan Jenni Vailasta biisi. Mä haluan, että basso treffii teidän kappaleiksi. Mä haluan, että basso tulee niin syvälle, että se satuttaa.

0: Kiitos.
1: Mä en tiedä, kuulusta mennä tolleen vai ei, mutta se on silti hyvä.
2: Sillä ei ole mitään väliä. Ei niin. Antakaa iso käsi Kalifornian kekelle. Virtuoosi.
0: Haluatteko kuulla lisää biisejä? Meillä on ihan järjetön määrä niitä. Seuraava biisi on
2: tää. Seuraava biisi kertoo krapulasta, mikä meillä kaikilla on tällä hetkellä lavalla.
0: Katso!
2: Mä toivon, onko se siirtynyt jo pois?
0: Sattuu.
2: Tää biisi kertoo siitä, että eläminen sattuu, mutta sillä ei oo mitään väliä. Tän nimi on Carmina Burana, eli karmiva krapula. Ja kuunnelkaa noita ihania synäliinejä, mitä keke soittaa meille.
0: Tälle sivuttaa.

0: California Kekelle. Tää oli eka kerta, kun me kokeiltiin jotain tällaista. Tää oli tosi siistiä ja tehdään varmasti uudestaan. Antakaa Kekelle, herra Jeesus, kiitos!
1: Älä! Onko teillä hiki? Onko teillä kivaa? Mulla on vähän sama fiilis. Katsotaan, mitä lähtee seuraavaksi.
2: Yeah.

0: Geht das?
1: Dankeschön.
0: Velmi pár, já.

Rock! Rock! Rock!

0: Eikö se ollut meidän isoin biisi?
1: Tää oli meidän isoin biisi uusi.
0: Paljon kelloa, onko se niinku, onko sen verran voidaan lähteä dokaan?
1: Onko meillä ollut kiva tänään?
0: Ei meillä ole enää mitään biisejä.
1: Onko meillä oikeesti ollut kiva tänään? Vittu hyvä.

Mä muistan kerran, mä olin erään ystävättäreni isovanhempien luona. Heillä oli semmoinen kesämökki Sammatissa, johon ei ollut vielä vedetty sähköä laisinkaan. Et se oli täysin kesäkäytössä tämä mökki. Ja heillä oli transistoriradio. Ja kerran me oltiin saunottu taas lauantai-iltana, ja me istuttiin pöydän ääressä. Alkoi tulla hämärä, oli kai elokuun alku, ja hämärä laskeutui aikaisemmin kuin kesäkuussa. Ja me kuunneltiin jotakin näytelmää, radiokuunnelmaa. Ja siinä, mä muistan sen tunnelman, ne äänet, joista just äsken puhuttiin, nämä näyttelijöiden äänet, ja se kun ilta, kesäyö laskeutui sinne järvelle, ja siellä jotkut vesilinnut ui siellä järvellä, ja samanaikaisesti me istuttiin siellä tuvan sisällä lasi-ikkunan takana ja kuunneltiin sitä kuunnelmaa pimenevässä mökissä. Siinä oli aivan käsin kosketeltava tunnelma.

Hyytävän hyvää torstaita. Kesäkuun 19. päivää. Radio Hearon kanava. Täällä S-kustoo. Moro. Ja tästä 2 tuntia eteenpäin. About tiaralla. Kosteita numero 34. Tiki aalloilla. Kassut soi. Ainakin Afrikasta tulee tässä lähetyksessä useita valittuja paloja. Sekä myös uusia sumupasautteja nauhoitteita. Miksipä ei. Äsken lähetyksen ensimmäisenä kappaleena kuulitte loistavaa musiikkia Sudanista. Se oli Mahmoud Abdel Aziz, tuo Sudanin sankari. Kiisteltykin hahmo maassa siinä mielessä, että hän nautti suunnatonta kansan ihailua ja suosiota. Hänen konserteissaan oli monesti miltei uskonnollinen hurmostunnelma, mutta hallituksen kanssa ilmeisesti oli ongelmia. Hän joutui jossain määrin, se mitä nyt Abdel Azizin henkilöhistoriaa tunne, niin jossain määrin joutui kahnauksiin viranomaisten ja hallituksen kanssa. Liekö sitten miehen sanoitukset ja mikseipä tuollainen bohemielämän tyylikin provosoivat virallista tahoa. Joka tapauksessa vuosi sitten tammikuussa Abdel Aziz valaaksikin kutsuttu Sudanin musiikkisankari kuoli mahahaavan komplikaatioihin. Muistakaamme hienoa artistia lämmöllä. Tuo kappale, jonka kuulitte, oli hänen ja Madhaha kasetiltaan Kakkosraita. Tervetuloa siis kovasti seuraan. Tärskäytellään eteenpäin. Jep.

Kuulitte siinä kinealaista räppiä. Kyseessä oli MC Injol. Aiemminkin lähetyksessä soinut Master of Ceremony, Angelia, kassultaan kakkosraita Bonga soi siinä. Lähetys jatkukoon rytmikkäissä merkeissä ja jatkukoon myös sellaisten artistien parissa, joita on kuultu ennenkin. Tämä seuraava herra tulee Senegalista. Hän laulaa Mbalax-musiikkia, joka on hienoa rytmikästä, huumaavaa, kaunista, hypnoottista musiikkia. Sabar-rumpujen ja hienojen kiintoisien melodioiden johdatuksella Tione Balago Sek tulkitsee nyt hänen Allopetit-kasettinsa nimikkappaleen.

Tiana Ballakossekin Balax tykittelyn jälkeen kuulitte Ami Koitaa sekä Pet Shop Boysia. Haluaisin nyt pyöräyttää teille hienon kappaleen, hittikappaleen vuodelta 1967, ja sehän taisi olla juuri se edellinen Summer of Love, sillä mikäli ette tienneet, tämä kuluva kesähän on Summer of Love. Ja tässä on The Supremes. Holland Dozier, Holland. Sävellys, sanoitus ja sovitus. Biisin nimi on Reflections.

0: Oikein paljon kiitoksia Lauri Jauhiainen tästä lausunnosta ja palannemme myöhemmin näissä iskemäradioissa, kun sopiva tilanne tulee, niin vielä muihinkin tuttaviisi. Koska tämmöinen autenttinen henkilö kuin sinä, joka edelleenkin sävelet ja sanoit, että niin on tavattoman tärkeä
1: niin,
0: tietolähde.
1: Niin kyllä sinä jopa pikkusen häiritsit tässä.
0: Sulla oli työn alla jotakin.
1: Joo, täytyis koittaa Reijo Taipaleelle saada.
0: Jaha.
1: Yksi no niin. Hyvä tango.
0: Kyllä se sulta vielä syntyy ihan varmasti.
1: Joo, minä olen iloisena teen iskelmiä. Minä 10-20 vuotta tein tuossa klassistyyppistä ja hengellistä.
0: Joo, tiedän senkin.
1: Ja ilmeisesti muutamia kokoelmia. Mä sanonkin, että mä oon herännyt teeskentelemästä taas. Minä teen iskelmiä.
2: Näin siis säveltäjä sanottaja Lauri Jauhiainen Veikko Tuomesta ja tämän Iskelmäradion ensimmäisen osan lopuksi vähemmän kuultu Jauhiaisen kappale Lempilauluni, jonka Veikko Tuomi levytti huhtikuussa 1951.

tähän väliin runon, jonka on kirjoittanut Sirkka-Liisa Marttila. Tämä runon nimi on Vanhus. Olen täyttänyt 90 vuotta. Lienkö elänyt ihan suotta, vaikka tusinan lapsia maailmaan olen tehnyt veroja maksamaan. Nyt vietän aikaani vanhainkoissa, ja kaikki lapseni, he ovat poissa. Nääs heillä omat on elämänsä, tää mummo täällä on yksinänsä. Mä pääsen istumaan omin toimin, vaan liikkuminen on apuvoimin. Nyt pitäis hoitajaa hälyttää, vaan vieläkö jaksaisi pidättää. Voi kun ei tarvitsis auttajaa, kun avun pyytäminen pelottaa. Ei jaksa hoitajat elää myötä, on heillä kaikilla liikaa työtä. Vaan pakko minun nyt on soittaa ja nöyränä vaan olla koittaa ja rohkeasti painaa nappulaa. Saan nähdä kuinka kauan saan odottaa. Ei kuulu hoitajan askeleita, vuorossa monta ei liene heitä. Mun pakko soittaa on uudestaan, jos vaikka ei liene kuullutkaan. Jo kuuluu askeleet käytävällä ja kuulen, kiire on kova hällä. Nyt oven auki hän riuhtaisee. Mikä sulla taas on? Hän tiuskaisee. Mut tarve käyttää ois käymälää. En jaksa enää mä pidättää. Ei mulla aikaa oo auttamaan, hän sanoo. Anna mennä vaippaan vaan. No, tässä makaa nyt siivossani. Mä kuumat kyyneleet silmissäni. Oi herra, ottaisit minut pois. En ihmisten ristinä enää ole.

Näin soljuu mukavasti kosteita. Numero 34 eteenpäin. Hienon marokkolaisyhtye Jil Jilalan tahdissa mentiin siinä viimeisimpänä. Yhtye 70-luvulla perustettu. Tykkäsi operoida. Toisaalta perinteisen gnawa-musiikin, eli sen Afrikan islamilaisen uskonnollisen musiikin parissa. Toisaalta myös oli hyvin innoissaan tuomaan myös uusia juttuja ja soundeja kuulijoidensa tietoisuuteen, niin kuin tässä äskenkin kuulussa kipaleessa. Kyllä siellä joku rumpukone aika makeasti nakutti taustalla. Tiedä sitten, mikä rumpukone kundeilla 70-luvulla on ollut Marokossa käytössä. Matkataan Marokosta nyt sitten hetkinen. No, Britanniaan. Kuullaan kaunis ja komea yhtä aikaa. Live-taltiointi vuodelta. Kaiketi tämä on 1968 vuodelta. Royal Albert Hallissa taltioitu tunnelmapala. Kyseessä on brittiläinen Pentangle-yhtye. Vai Pentangle, miten helvetissä tuo nyt lausutaankaan. En tiedä. Folk-yhtye, joka on minulle aika tuntematon oikeastaan. En ole kovinkaan paljon Pentanglen tuotantoon tutustunut, mutta tämä seuraavana kuultava kappale teki vaikutuksen, eika vähiten Jacqueline McSheen laulun ansiosta. Itse asiassa tällä biisillä ei kuullakaan muita instrumentteja kuin McSheen. Hieno ääni. Mennään kuuntelemaan tässä siis Pentangle ja So Early in the Spring.

过吧，kova R&B:tä. Vuodelta 92. Jostain Kalifornian auringosta. Se oli Portrait ja nämä hunajaisen R&B-yhtyeen self-titled albumilta, debyyttialbumilta. Kakkosraita Honey Dip oli äsken todellakin mankassa. Ennen Portraitia kuultiin kultaista karkkiautomaattia 98 vuoden suudelmilla levy. Biisi Mä tahdon romanssin. Ja seuraavassa kappaleessa sitä sitten tahdottiin lisää. Pysytään vuodessa 92, koska soundien puolesta se oli ainakin loistava vuosi, niin kuin monet muutkin vuodet. Nimenomaan 1992. Ja pistetään pyörimään Oval-nimisen yhtyeen kappale Photograph. Ei pidä sekoittaa saksalaisen ambient techno-bändin tätä seuraavaa, eikä sitä oikeastaan biisin perusteella voisikaan sekoittaa. Ollaan Briteissä jälleen ja tämähän on tällaista synapoppia. Ihan täpöllä. Aika rouheaa sound-efektiä siellä kuitenkin pyörii muuten aika nätin haaveilevan kappaleen päällä. Mennään kuuntelemaan tässä siis Oval ja Photograph.

0: J4. Senegalilainen rap, reggae, dancehall, ryhmä, heidän Gengui Deck kassultaan kakkosraita Jirim. Jokin tuossa tollaisessa musiikissa kyllä viehättää meikäläistä suuresti. Kundit vetää aika tatsilla ja tosissaan, vaikka jossain mielessä tuo tollainen dancehall fiilistely on aika humoristista musiikkia, vaikka tosikin varmaan puhuttiin ei niin humoristista asioista, ehkä siltä se kuulosti. Ja kyllä siinä nyt englantiakin tietysti puhuttiin, siitä pystyi jotain ymmärtämään. Anyway, välillä ei oikein tiedä, kun jotain musiikkia kuuntelee. Ja kun se on sellaista tietynlaista, niin että onko se hyvä vai liian jotain omituista, humoristista. Mut sit muistaakin alkaa arvostamaan tällaisia piirteitä musiikissa. Minun mielestäni esimerkiksi huumori on erittäin tärkeää elämässä ja näin ollen myös musiikissa. Jotenkin tällaista dancehallia äskeistä biisistä eri toteen. Mä jaksaisi dancehallia tai regeä niin kuunnella kovin montaa tuntia putkeen. Sitäkin on kyllä tullut tehtyä, mutta äskeisessä kappaleessa en mä tiedä, siinä löivät kättä tällainen rohkeus ja omistautuminen ja mutkat suoriksi meininki, mitä minä arvostan suuresti. Ja sellaista musiikkia on yleensä hyvin miellyttävä kuunnella, olisi sitten minkälaista tahansa. Bamba J4ia pitää kyllä tulevaisuudessakin pyöräytellä sopivissa kohdissa. Kiva, kun ootte kuunnellut. Mennään tässä jonkun aikaa vielä. Kuuntelet siis Radio Hearia ja tämä on Kosteeta.
1: Ajatusteni kulkevan menneisyydessä lähes kuulumattomin askelin. Mutta kaipasin enemmän. Kaipasin sitä hiljaisuutta, jossa kuunnellaan ilman korvia ajatuksia.

0: Vuoden pisimpiä päiviä juhannusviikolla on kutsuttu pesäpäiviksi, koska aurinko on silloin pesässä. Eli sen päivittäinen kierto käy korkeimmalla kohdallaan ikään kuin maailmanpuun oksalla. Aurinko näyttää viipyvän pesässä joitakin päiviä, kunnes auringon liikerata alkaa taas laskea ja päivät jälleen lyhetä. Pesäpäivinä tapahtuva kosminen suunnanmuutos on koettu taianomaiseksi tilanteeksi, jolloin pahojen henkien ja kummitusten on uskottu nousevan esiin ja liikkuvan vapaina maan päällä.
1: Se on Jussi. Jussi tosiaan käsillä vuoden valoisimpia aikoja. Nauttikaahan ihmiset valosta, jos ei säästä pysty. Tehkää lemmetaikoja ja fiilistelkää. Pankaa juhannus alko pystyä ja tehkää vihta. Tai vasta. Mutta vasta huomenna. Ja te, joilla on jotain satoa odotettavissa, niin muistakaa juopotella. Se on ainakin aikoinaan tuonut hyvää sato-onnea. Äskusto sanoo kiitos ja toivottavasti kuulemme jälleen pian. Hyvää.

0: No niin, hyvää päivää, hyvä jättämään yleisö. Me olemme pidätetyt tunteet.
1: Epätodellisuus ottaa joskus vallan. Epätodellisuus ottaa joskus vallan.

네, 그렇습니다. 세월호가 갑자기 kertoo rakastumisen kauheudesta. Vähän säätä.

Non vu que ça en parle. C'est ma sœur là. Là, il y en a qui tapent. Tehty tuotava. Tuota tämä seuraavaan kakkososatuille edelliselle. Siinä ollaan jo, tohtori on saapunut paikalle ja ollaan päästy lasarettiin. Mahdatko sä ole siinä?

0: Fox Sensi. Meillä on täällä tästä Itikan tappopileet sanoo. Seuraavaksi tulee pari lainabiisiä.
1: Mä mahun tänne.

kotvi, sä olit kuus, leikittiin päivä uus, rosvoa ja poliisi, sä sait mut ainakin. Bang bang, sä ammuit

mennään seuraavaan kanssa lainabiisi. Sitten siirrytään taas omien oman tuotannon pariin.

En saa sua mielestäni, rakkautes mieltäni kaivertaa. En saa sua mielestäni,

Kiitoksia. Tätä näin, niin nyt pyydetään tänne vierailijan lavalle Antti Annunen. Tulee tänne meitä avustamaan tässä kitarassa. Siirrytään takaisin oman tuotannon pariin. Seuraava kappale on nimeltään Kylmyyden kuningas. Lavalla tunnelma tiivistyy.

Nee, dat is niet. Tämä seuraava biisi on vaikka omistettu kristillisten kansanedustaja Marjatta Rädylle. Ehkä niin yhteiskuntamme pahin ongelma tällä hetkellä on julkisesti suuteleminen. Tässä laulussa paheksutaan muun muassa sitä. Tämä nimi on Hävyttävä.

elämä on joskus todella kummallista. Ja käsittämätöntä tämä seuraava kappale kertoo siitä, tämä nimi on Outoa elämää.

Hengen tätä itsettikö vain naurutti? Molempia. No niin, siitä tota viimeisen kappaleen nimi on Jos rakastat.

0: Kiitos. Anteeksi, me ollaan herkkiä itkemään laulava. Me mennään itkemään tuonne. Noin viikat sanat kuuluu, että baaritunnelma on liian maan läheinen. Kiitoksia. Hyvää festivaalia.
1: Tämä on Radio R.
2: Kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla ohjelman avaa Johnny and the Dutchers. Johnny and the Dutchers lähestyy toimitusta Olavi Virran iskelmiä sisältävällä äänitteellä. Yhtyeen laulaja ideoi keikkasettiä, jossa on vain Olavi Virran kappaleita. Yhtye innostui ajatuksesta ja päätti astua kappaleiden kanssa myös studioon. Saatekirje paljastaa, että työn alla on kokonaan Olavi Virran laulujen varaan rakennettu keikkaohjelmisto. Aiemmin levytettiin Mambo Italiano, tässä Johnny and the Dutchers tulkitsemassa Olavi Virran laulua Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Hirvonen. Kyseessä on lauluntekijä Timo Hirvosen projekti, joka lähestyy toimitusta singlellä. 8 miehestä koostuvan yhtyeen laulajana toimii Tuomo Heikkola. Kappaleen ovat säveltäneet sanoituksesta vastaava Timo Hirvonen sekä Tero Pulkkinen. Tässä Hirvonen kappaleella nimeltään Liekehtivä kirves.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Hannu Hautaniemen huhtikuussa 2020 levytetty single. Kappale on tehty Hannun 10 vuotta kestäneen levytysuran kunniaksi. Reijo Päkkilän sanoittama, Juhani Hakopuron säveltämä ja Seppo Leinon sovittama kappale sai nimekseen Elämän jäljet.

Seuraavan äänittäjän on toimittanut Seppo Tammilehto, joka edustaa Suomen kokeneiden keikkamuusikoiden kärkikaartia. 7 vuosikymmentä viihdealalla työskennellyt Seppo aloitti uransa Alvari Tuohitorvessa vuonna 1968. Sepon uran varrelle mahtuu useita kokoonpanoja, nykyisin hän esiintyy sooluna. Tällä kertaa Sepon kappale kuljettaa Lapin erämaahan, jossa häiriötekijät loistavat poissaolollaan eikä kukaan esitä vaatimuksia. Kappaleessa rakkauden syvät värit piirtyvät vahvoina. Kappale on nimeltään Rakkaus rakkautta on.

Seuraavaksi promokirjeestä löytyy Sarjanin uusi single. Uusi kappale julkaistaan koronaviruksen keskelle tarjoamaan kuulijalleen iloa ja positiivisuutta. Lasse Wikmanin sanoittaman kappaleen sävelsi ja sovitti Kai Jämsä. Sarjan sai levytettäväkseen kappaleen nimeltä Vain tunne on totta.

Seuraava äänite vie ohjelman Nokialle. Sieltä löytyy kahdesti tangomarkkinat laulukilpailuun osallistunut Pasi Kivimäki. Pasi kiertää keikoilla nyt yhtyeensä kanssa maan tanssipaikoilla. Pasi Kivimäki ja NYT lähestyvät toimitusta La Madonnina-nimisellä kappaleella, jonka sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanat ovat Jarkko Honkasen kynästä. Kappale sijoittuu Italiaan, La Madonnina on patsas, joka suojelee Milanon kaupunkia. Tässä Pasi Kivimäki ja NYT kappaleella La Madonnina.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Päijät-Hämeestä saapuva popduo nimeltään Otos. Otoksen tarkoin harkitut lyriikat saavat parikseen vahvoja melodioita. Yhtye on julkaissut uransa aikana useamman omakustannesinglen. Keväällä 2020 Otos sai levytyssopimuksen, albumi on työn alla ja tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Nyt Otos tarjoilee esimakua tulevalta pitkäsoitoltaan, kappale on nimeltään Vaikka tapahtui mitä tapahtui.

näin tää Jyrok. Mä olen Risto Ylijärsilä, tosi mahtavaa ja aivan mieletöntä olla täällä tänä iltana näinkin pikaisilla varoitusajoilla ja ja kiitos teille! Jatketaan yhtä typerän hämyisissä tunnelmissa.

saatte rauhassa nostaa sen saatanan perheen helvettinen päälle. Minä roiskailen väriläiskäksi pitkin taivaita. Enkä kuule, enkä näe. Ja vähänkö nimittäin en jaksa enää välittää. Sillä ilta aurinko mulle hymyilee. Mä sanon jees, sanon jees.

Jee, kiitos. Selitteinenkin upea ilta-aurinko hymyilee niminen Chipale.

Jotain outoa tapahtuu nyt tanssiessa. Koko ruumis heiluu täysin mun tahtoa vastaan. Vaikka mulla on mustaa vyö pukkakessa, se ei tällä kertaa auta asiaa. Pään sisällä toistuu ja toistuu.

Ihana polte rinnassa, jokainen tuntee toistensa tunteita. Kaikki näkyy paljaana, yksi on joka ikinen tanssija. Tuo tyyppi, jota en nähnyt äsken, johtaa.

Yksi on joka ikinen tanssija, kaiken takana elävä ihmisjumala. Yksi on joka ikinen tanssija,

0: ギドス。
1: Joku toivoikin jo seuraavaa biisiä.

haluatteko te menevämpää vai vähemmän menevämpää? Okei. Vähemmän menevämpi voitti.

tyhjän juomalasin. Sä ojennat kätesi niin kuin pitääkin ja pyydät hetkeksi makaamaan päällesi.

0: Kiitos paljon.
1: Itse asiassa tässä hän kerkee tämänkin ottaa vielä.

Tähän mä oikeastaan tarttisin teidän apuja. Nimittäin kertoo säkeistössä teidän täytyy laulaa taustalauluja. Kertoo säkeistön taustalaulut on tosi IC-juttuja. Nimittäin niihin ei tarvitse varsinaisesti edes sävelkorvaa, sillä kertsin laulut menee näin.

vaat miehet kanssa. Tosin mies ei pelkää hintariksi leimautumista, vaikka välillä vähän vikisikin sinkinkin. Okei, vielä kerran. YKK.

Kiitos oikein paljon. Nyt onkin osaltani illan viimeisen kappaleen aika. Sitä ennen tahtoisin muistuttaa.

joutu tästä paremmaks muuttumaan. Mutta koita ymmärtää. Koita ymmärtää. Mikä vittu sointo tuossa on? Koita ymmärtää, etten kuitenkaan oo kylmä kuin jää. Usko ja toivo vain ovat menneet pois. Mutta

0: Kiitos, olette aivan mielettömiä. Mutta valitettavasti me olemme nyt 5 minuuttia ajasta myöhässä, joten aivan pieni nopea. Kun totesit siemennesteeni vatsallasi, että siinä on hyvät soosit. Outo hellyyden aalto ui lävitseni ja täysin varoittamatta sua ujosti pussasin. Kiitoksia paljon!
1: No niin, jättomaa! Nyt vedetään viimeisiä. Ja nyt vedetään sitten viimeisiä bändejä. Nyt vedellään viimeisiä bändejä, eikä olekaan ihan mikään bändi vaan. Ja nyt teltan liepeet on auki. Taivas on tuolla. Koka tänne, tiivis tunnelma. Lauteille astuu pääkki. Olkaa hyvä. Iso käsi.

tässä on nyt tämän ihan turha tila tässä edessä. Otetaan kaikki rohkeasti 3 askelta eteenpäin samaan aikaan. Kiitos. No niin, mahtuu muutkin sisään. Mitä kuuluu? Onks tää ollut hauska festaria silleen? On, on. Nyt ennen tarpeeksi huumeita ja nussinut toisiaan. Smooi.

0: siinä, mitä tässä kun laulas?
1: Missä vitussa on meidän biisilistä?
0: Eli löylää kovempaa.
1: Tuossa on meidän biisilistä.
0: Ai lauluu kovemmalle, älkää hirveästi kovemmalle laittako.
1: Älyttäkö, on niin huono. Tänä on yhden vitun mahtava jätkä syntymäpäivä. Vekku! Vekku!

0: Vecco, Vecco!
1: Vecco, Vecco, Vecco!
0: Mikä Junti, teikö huumori kiinnostaa?

Jatketaan ensi vuonna kaikki vanhakodissa, kaikki mun mummanne niinku pyörätuoleissa kuolaamaan tänne. Aina käyttä 5 tunnin välein antaa niille lääkkeet suuhun. Hei! Niin on siis pussi meidän bändin asiassa.

0: se oli ollut varaa ottaa Ottoa mukaan. Sanoi, että ainakin 5 tonnia maksaa, että se lähtee Kouvolaan aikaan. On niin pitkä matka Lahteen.
1: Mut sama raha meille pitää sullekin maksaa. Joten, even Steven.

0: vittu tänä iltana Lauri Rokka. Kädenautiska!
1: Kädenautiska!

0: Aika jännä.
1: Edes jotain positiivista.

0: A mit cosa la terza la cocola?
1: Excuse me.

0: Nyt taitaa olla vitsin paikka. Toinen toi teräsmies ja MacGyver meni lasihelmeen kaljalle. Sitten toi, siellä oli jotain epäilyttävän näköistä porukkaa, joku Seko ja HC ja Niko ja Hanna ja... Ketä siinä pörsit olikaan? No anyway, niin se onkin
1: aina.
0: No Arttu taas on. Eikö en mie muista oikein Arttu saa. No joo, anyway. No teräsmies MacGyver, siis siinä vieressä pöytä epäilyttävän näköistä porukkaa, niin... Teräsmies tuli kusihätään, se sanoo MacGyverille, että... Että tota... Onkaan tää kitarallinen? Ihan tarvi. Niin, että tota, voit sä kattaa mun tuoppia, mikä on tuon kusel tuon alakerrassa. Käy, mene sillä, nyt se MacGyver, nyt ottaa vittu sillä katana, ei mitään. Sit kun se teräsmies menee sinne alakertaan kuselle siellä alakerrassa, niin saman tien se MacGyver nappaa sen kaljan. No tää vitun miehenkä tuikkii
2: siis. Kärsivällisyyttä Nurmis.
0: Mut se on aika kauan siellä vessa, eikö siis lyhyen aikaa vaan se vessa, se teräsmies. Niin se tulee silleen ja sit se just nappaa sen kiisen, tiettäks. MacGyverin silleen, että se on just vetämästä sen kaljon. Sit se teräsmies kattoo niinku MacGyverin tuoppi, se on tyhjä. Sit kattoo, ei vittu siellä on mun kaljon kädessä, se vetää sitä. Sit se sanoo sille MacGyverille, että oot sä MacGyver ihme mies.
2: Upeeta saatanaa.

0: Kertokaa joku muu, joka on paskeltu tähän väliin. Chicken up, yeah! Kookaroo, kookaroo, pookaluda, shmoo.
1: Mies Turusta, Mikko Luukko.
0: That's it. Pitäisikö me soittaa sehän on biisi vai haluttis kun lisää paskeutta? Mä olisin sitä hyvä paskeut. Voitteko soittaa jotain komppia tänne taas? Voin niinku kertoa täällä niinku mä olisin stand-up koomikko. Koska tää niinku tää stand-up komikka liittyy aika lailla tähän juttuun. No anyway, mä ajattelin niinku juonnuksen ensin, että voisin käy luon meille vähän niinku vetää teekan vinkkuun ja silleen.

Mä silleen, no hei, te ootte kattonut sitä ohjelmaa, minä en ole. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putouksesta. Sitten ne jatkaa jauhamista siitä putousohjelmasta. Sitten on frendi Kumpro tulee vessasta. Silleen, että se on vetänyt just kunnan piriviivat, se on muutenkin valmis tappamaan lukuisia ihmisiä. Se kysyy niitä punkkereita, että mikä on juntit? Eikö huu?

Yup, yup. No, that's too loud.

0: kaupungin tällaista aika oikeastaan perinteistä. Täällähän lahdettiin kaikki punaiset mulkut, jotka oli ampunut niin paljon arvokkaampia valkoisia ihmisiä silloin aikana. Ne valkoiset ammuttiin siinä Kävylän kirkon takana olevassa puistossa. Eikä nyt kovin monta ammuttu, mutta sieltä tulee Keskisarma ja siellä on varmaan joku kaupunginjohtajan poika tai joku muu. Joo, ei se mitään. Mut että niitä punaisiahan ei edes haudattu kirkkomaahan, ne vaan haudatti tänne.
1: Toimiko tää?
0: Joo. Sitten meni varmaan
2: Yeah.

0: hauskoista asioista niinku alkoholismista.
1: Joo.
0: Niinku siitä, kun sä viet tärisevän kaveris kattoleen, kun jos syönyt 7 päivää. Se on hieno. Kyllä te koululaiset sen tiedät. Kela maksaa. Kaiken. Kela maksaa kaiken. Se on aika jännä, niin on aika loputon rahamassa ja mistä sitä tippuu.
1: Se on vähän niinku meillä on loputon maksa. Ja mistä sinne tippuu? Jääkaapista.

me käskettiin kiitä Reettaa, mutta että kiitä Reettaa. Mun mielestä on mahtava festivaali.

0: Tää Jukka täällä, niin sä vois tulla kertoa teille tarinaa.
1: Voi löysää oloa.
0: Musta on mahtavaa, kun Robini ja Reetta ja Jukka haastateltiin samaan soundiin, niin sit Jukat kysyttiin, että mitä sä teet, kun sä olet 15-vuotiaana, niin vuotias, niin Jukka sanoi, että en mä muista, kun mä olin mielisairas. Mut jos teillä on jotain vitun ongelmia päässä, niin ei se mitään. Aika monen muullakin on, ja sitten paitsi niin sanotut normaaliset ihmiset ei ole ikinä muuttanut maailman millään tavalla paremmaksi paikaksi. Kiitos paljon teille.

Claro, Kids.

Vi har med Oot siihen sivariin, mä sanoin, että joo, itse asiassa, joo, kyllä pitkä minuutin kaduttaa, kun menin sivariin. Ai joo, kiitos lisää, että itse asiassa pöytä on. Ois mennyt hoitaa hullun paperin. Ois mennyt helposti saanut.

Seuraava biisi laulaa tosta keskimäistä, kun pitää näin niinku miksaajalle vaan tiedoksi. Oli meidän kuski ja ystävä Arttu. Ja miekin laulaa jotain. 13 vähän. Ja nyt voidaan pukki päin niinku pohjassa.

siellä joku muina päivän toisella laulaa seuraavan biisin, niin tulkaa ihmeessä laulaa. Älkää hajotteko mitä. Kiitos festareista ja kiitos, että olette meidät tänne soittamaan.

0: Motherfucker.
1: Motherfucker.

0: tässä oli Jättömaa kiittää. Jättömaa loppuu tähän. Bileet jatkuu kaupungilla. Lähtekää Jättömaalta kaupungille. Ehkä tää joskus tapahtuu vielä. Ehkä vielä joskus Jättömaalla tapahtuu taas. Ehkä joskus vielä. Ehkä ensi vuonna, ehkä. Sitä ei tiedä. Jättömaa kiittää ja kuittaa tähän. Heippa!
1: Oho, oho. No niin, ollaanko täällä?
2: Ollaanko täällä?
1: Kyllä,
2: kyllä.
1: Vai missä ollaan?
2: Vai missä ollaan?
1: Hyvää iltaa täältä Keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin vähän myöhässä. Passahan tänne tulla.
2: En mie olutta, mutta
1: tota
2: viissy jos.
1: Vissu ja banaani.
2: Olisiko kova.
1: Voi hitsi.
2: Kiitos.
1: No niin, nyt päästään aloittaa.
2: Jee.
1: Okei. Moi.
2: Joo, tällä kertaa tuli vähän
1: kiire tässä
2: lähtiessä.
1: Mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tota, tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tota tuntuisi olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus, seiskatuumainen, tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen tykitti kaljaa, ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pelli.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa-X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupas soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

Joo, se oli makea Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana

Stop That Train. Joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun selkeä vaihtaa aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tommonen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: No niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopot Show! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska takaisin minä olen vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero, olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopot Showssa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaa sitten joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa.

teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, jotkin talkoo hengittää ja laivuja säästää. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista vieraat kuin eri alojen asiantuntijat

Gucci Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: Laitoin muuten ihan väärän. Laitoin ihan...
1: Ihan väärän biisin soimaan. Vitu kotti.

Ihan saatanan hyvä. Pils.

far away from me. Feel it in the air.

Joo, siinä oli Ees Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluusimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys. Sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on totani... tämmöstä rockia saat.

Hei, ennen kuin ihan täysin unohdan, niin nyt täytyy soittaa toivekappale. Tää on tullut tuolta Siilijärveltä asti. The night was so-

se hieno bändi, tämä Up Normal. Nyt tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock-yhteen rock Jyväskylästä. Että nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon kappale 70-luvulta.

0: mikki jäänyt päälle.
1: Joo, mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa. Kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvuusintona pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Siinä oli Long Jong Band, Kelkkani käy. Säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekailla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisi julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Chikedeliaa Peräkylässä, Vesse Lumpio.

54, 40, a fight. 54, 54, 54, 40, a fight. All right.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levyvaihdosta sillä aikaa, kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemek tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia, järkätkää nyt joku saatana Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa, näin kertoo pusikko. Alan miehen.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa. Nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaa noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaanissa.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

kahvi. Katsoin seinin, ne oli pahvi, verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti öinen sahti ja pyristeet aivoissa värisi. Monilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin hintoja elän. Antoi mulle kovan itsarin, muija taisi tehdä itsarin.

Vilahti synnyin seudunin, suolahti silmieni ohi, vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pelle kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalehdissä huussa yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja kuusi, kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä

0: fél.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pökkään ja potkaan. Taisin, ja kerralla
0: sinne
1: kuihin. Ei kukaan ole enkeli maan kieltä. Kaikki pelkästään. Siivet palaa siitä, missä. Se oli äsken. Mitä se ei voinut?
0: Ei ole

Lukki ei ollut ikipäivinen nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: paikallisia
1: juhlaa.
2: Se kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että metsäeläimissä oli
3: monenlaisia. Sehän oli tietenkin Sirkle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Sirkleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällään pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa pääsee vauhtiin, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla. Mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronsoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoon livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta tota, niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä, kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla. Mutta tota, ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin, ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta tota, joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: joskus.
1: Joo.
0: Tää rakkaus on
1: melko ivelä, melko ivelä. Mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Sokkotreffit. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit kuin Kirjailijan työpäivä, Itsensä paljasta ja Sua pelottaa, Kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on. Hyi saatana.

Joo, se semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitara, laulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

Dead End 5. Lisää naisenergiaa. Lisää naisenergiaa. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

On kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahonkylän likoista. Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000, niistä huomattava osa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat ulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksy. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kunkin

Walk Like a Giant. Mulla on ollut tänään vissi vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. En muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, Paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosia sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys. Mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi. 70-luvun alusta. Jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkesi, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you

lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LPn A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nää biisit. Nyt tulee vasta Tervohaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sardinikuja moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta joo, tää oli vuodelta 1991. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tää oli Los Jacopabloksen neljäs omakustannin julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitara, laulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydessä Eppu Normaali.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen miten se nyt meni? Pääni jäässä nyt en. Kaisa toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tää nyt yhtään sitä, mitä sä toivoit, mutta tää on mun suosikki. Oho. No niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luudonko rämisee?

0: Yeah.
1: Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpä nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa. Mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkä tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että viittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo. Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo. Niin. Niin, jos se itse pysty syömään, niin mitä vittua se sillä naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana, Mr. Bungle, Dead Goon, sama. Hi, muistat.

0: yrittää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony, Beach Boys, Fall Breaks and Back to Winter.
1: Hehe.

Tota, sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Tota, mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä. Tota... Kyllä tästä saa joutua. Joo, tulee.

0: Ivan!
1: Hei hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
2: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
1: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkylän se keskiö. Vai onko tämä sitten serra, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista ton liimapurkin?
0: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
1: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
0: Noin.
1: Sivelet sitä.
0: Noin.
1: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelettee. Niin voi laita vielä vähän siihen. Se kestää. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin, sitten tällainen karva lämiskä löytyy myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrele häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä säästön liimaa.
0: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän.
1: Niin.
0: Kenties pysyy.
1: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäis tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
0: Silmät.
1: Ei kun täällä.
0: Jaa, korvat.
1: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään moisesta.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sleepparit. Aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you. But now I hear a noise

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä ainakin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

0: ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon, Raisi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin. Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollen.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on ne kirjaimet, mutta väärässä järjestelmässä. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja
0: niin, ja sanoo sen nimikin, että saadaan.
1: Zyskowicz.
0: Joo, hyvä.
2: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan, niin on helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Yksi vaimo ja kaksi lasta. Perussuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin, rahat menee sinne. Joo. Zyskowicz. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
3: Suori käsi.
0: Maria. Just noin. Siinä on meille kaikille mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
1: Niin, Maria. Ei saa
0: hätiä. No niin, ja nyt valitaan sukun.
4: Se on kuultu.
0: Minä.
4: Se on kuultu.
0: Niin, siellä on. Alusta katsotaan.
1: Herras tee.
0: Herras tee keskiä. Se on olemaan. Voi voi. Se kun ne rävähti neloseen, se meni neloseen.
4: Niin on. Tämähänkin
0: se. Joo. Täällä on meillä, täällä sivulla taulilla näkyvissä nämä taulut, niin sen takia me katsotaan vähän tuonne päin. Menkö katsoa tuonne noin.
3: Missä se nyt
0: on? Iika hyvin on. Ja seitsemän. Hyrä johtaa.
3: Just lopsta.
0: Hyrä johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linna saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8! No niin, mitä mä sanoin?

0: Rikulla jo vähän niinku...
1: Hän on niin!
0: Alkoholla Rikulla vähän jo niinku... No?
2: Ja siellä rannikkotykistössä asuu mulle vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennä. Ja Linda voitti!
1: Nonne.
0: Kyllä se on kummaa.
1: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko veto? Paljonko veto?
1: Tää laji, kun sä vaan vedät kymppiä.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
1: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut ysin, minun pitää ampua kymppiä.
1: Paljonko veto?
0: Kolme tonnia, selvä. Kolme tonnia.
1: Ei uskalla.
0: Paljonko Linda ampuu? Yes. Mikä se on? Ysyvoi. Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miksi mä sanottu sitä, kun se iskii? Mä olen mun mukaan.
2: Ja ysi.
0: Ei kai.
1: Ei se ole
0: kuin ysi. Voi. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Onne se olkoon.
1: Kiitos.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa.
2: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8. No, oli mun mukaan.
1: No ei se kymmentä kiinni. Sinua nimittäin.
0: Joo.
2: Ja ysi.
0: Ei kai.
1: Ei se ole kymppi.
0: Ei se ole kuin ysi. Voi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Onne se olkoon. Ja aloitamme nyt tämän kiikkulaudan homman.
3: Missä vedetään vihreä pallo, kun tehdään viime kerran ylivoimainen voitti on. Kato, ansaa peräti. Kuusi. Eikä jos joku ole tiedämätä, mutta sillä voitti. Niin, se tuttee sama, niin aina just paremmat, niin ei ole. Joo. Ei tule, ei jää niin kuin epävarmasta näin. Ensimmäinen tila. Valmiina.
0: Minä käytiin nyt. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoo.
3: Joo. No, mene alaspäin, mene. Näin.
0: On se neljä jo.
1: Ei sitä.
0: Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi. No.
1: No.
0: No. No. Nyt tulee taas jotakin näkemistä, kun se on.
1: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä suorin sinne.

0: Ey.
1: Against the fate, and y'all feel my mouth.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä on mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Syskovits ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Pääsette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mut väärässä järjestetään. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itsestänne?
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin tässä
5: vaan. Syskovits.
1: Joo, hyvä.
5: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
4: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
4: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Joo, Syskovits. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
6: Maria.
3: Maria?
6: Joo.
3: Siis ei Maria.
6: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
6: Rokkila.
3: Niin se on. Alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: B. Niinku
6: SPD.
3: SPD. Ja sitten on C ja K välissä niinkö?
6: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Missäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
6: Oi, mitä olta?
3: Sillä täytyy sanoa, että missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esittelepä sitten.
1: Tänne oikein.
6: Marjan Nokkila.
3: Niin.
6: Suomi toinen perintöprinsessa.
3: Neljä vuodelta. Ja mikä se moripaikka nyt sitten olikaan? Vartilaa ja Kouvolan näitä.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
4: Olet Seismo Partasen
3: valkeen. Partasen, joo, kiva juttu. Kaikki vanhat valokuvat tulee repinut, ettei vain saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Täällä on sitten Tiina.
7: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja eli laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista. Kaikkia mitä vaan voi kokeilla, niin vaan kokeilla.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunen ihminen.
3: Aina, siinä muodollista ihan mulle hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
7: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
4: Kuinkin,
0: no esittelen itse kuitenkin, että se välillä tiedetään kuvaa.
4: Aki Hietala.
1: Myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierron Nurulan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä niin kun päätit ruveta laulamaan.
1: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
5: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
1: Täytyy sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
5: on.
1: Sitä ei vissiin voi minusta.
5: Ja pitää sitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
4: Joo. Hyvä rummuttaa. Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
4: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
6: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
6: Yes.
3: Hyvä.

Tämä ekan kappaleen nimi on Paha Pirjo. Kertoo semmoista demonisesta.

0: 记得书。
1: 有。ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi noista Suomen vanhimmista ylöskirjatuista palladeista, joskus tuota sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on se ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tulisi semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on tota must yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tää kaveri katsoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliä.

semmoinen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

Y dos. Tiroxi. No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

de Seurra Capalè. On presents hem d'estar? Mummolta, jonka nimi oli siis Marina Takalo Oulangasta. Ja tää on häälaulu. Vähän sellainen irstas. Tai siinä niin kuin symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänuket morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuolleena.

0: Kristun empen ei tuonne halottaa. Semmonen. Wow.
1: Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olis sitten...
0: Hyvin lailla levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tää on semmonen lunastus kyseessä. Mutta
1: ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Kiitos. No, Eppu Normaalin sijaan mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

Tuskan tonke surtsu ruoalaina. Kiitos.

0: fun.
1: Joulu tulee, jollottaa. Terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa.

tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä juon ykköskaljaa.

Joo, siinä panssarijuna antaa mennä vielä seuraavaksi tänne heidän vettiin. Hyvää Jääskeläisen pilli.

Niin et tiedä. Osaako kukaan sanoa, koska se tulee se Leo Kukarinavesin kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuulin huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tuossa Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Kojo.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Viikolla määrillä oli täällä, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kukaan uuden myrskyisen mennessään sen vei. Siellä ja täällä, siellä.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lailoi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos se olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hoten päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla. Elikkä Werner Bros. Yhtye Hangosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä. Loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihvelisoikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolona. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkive katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä Atomout Gimlis soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen karaoke rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

alkaa kastisoidit ja mysteerit selviämään. Näissä on semmoinen lähtö, että ei piuhatkaan pysy mukana. Kuunnellaan tässä on nimittäin tullut monona alkulähetys ja nyt vaihdamme stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä.

helvetti tää 5 vuoteen on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän kelailta kassua kunnolla lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hittibiisi. Rock Cadillac. Rock Cadillac, Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78 Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby, Cadillac.

Niille, jotka ei tiedä, tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sitten se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tämä yksi tamperalainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi tämä Tjejerna, Vilke Drag, tämmönen rock 80 ruotsilainen kokoelma, sangen hyvä sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille. Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, no Funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levyn kannessa munasillaan. Tosin näkyy vaan perse. Tässä on kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tuolla takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tuli semmonen
1: kiva juttu. Oho, itse oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Olisiko tossa? Oh, no niin. Olisiko ei. Laitetaan noin. Nyt. Olisiko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Ei, kun vähän liian. Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10-ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengetuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Free your mind. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmat piirteet ympäristössä Leningradissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselleen. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Single nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hersyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni.

ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On toisen murhassa sunne painajainen. Ja joka tilanteeseen heti sopivu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivi sanoisin. Kun mennään raflaan, juo vain missä vettä. Ja vaikka koko jollain silmiin sua katsoisin. Sä oot niin välitön ja vapaa. Ja usein huumorissa kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa. Mut silloin tällöin meikäpoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

Sä oot niin siro sekä sorja, et sua katsoo aivan mieliksi. Vartalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutuu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kokeillaan silmin sua katsoisin. Sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen vielä hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan, joo vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulimme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki jiveämään. Tappi Rantanen, Rapun Valean Rekai. Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta. Inu Viitanen, Iveni.

Mennä ensin baby-tanssit edessäin, vain silmissäni sun peräsin. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mun taivan kiihdyksiin. Tulin luoksesi ja sanoin, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä baby käteeni poimi sun komen. Sitä hyvällin sekstailin. Sä tulit siitä aivan ekstaasiin, päältuin hampaillaan nänniis ja puraisiin. Silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

Dames en heren, met het thema. Se tuntui hyvältä, niin sua lujastikkaan hävetti sen jälkeenpäin. Sen leivi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksesi kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

Jag är givet där var. Givet.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-laitila.
1: Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin. Come on, man, I'm in charge.

siinä duo hullu ja haisi Jyrokista, Heartiltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeineen.

0: ATK pelaa Paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta kun mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo-yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi joo. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät Kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ai, ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

0: Joo, tosiaan tässä haastattelussa Dead Hawks. Miten te Dead Hawks nyt tässä, kun te olette tehneet tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: Nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks -yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivointa?
2: No, en mä nyt oikein tiiä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tässä jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Progea ja japsi. Sellaista kuunnellaan. Treenikämpärillä, kun soitin laitan paikkaa Sibeliusta.
0: Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal -nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius, kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Eikö mikäs sillä nyt sit vahtaa, jos Juntila ei pitäis siis edes sakataissa ole?
1: Sitten soittaa, haluan soittaa, aina laulaa.
0: No niin, rauhoitutaanpas nyt sitten hieman. Kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viime viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
3: Jaa! Oho. Joo!
2: Joskus

0: Näin tässä, että
1: oho. Jaahas. No näin tässä soini Mai Oskalin Tribute to Sibelius Death Hawks -yhtyeen toivomuksesta. Death Hawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death.
1: Ja sitten herra
2: Hawk. Seuraavaksi,
1: seuraavaksi voisimme kuunnella Romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä vuodelta 83. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti.

Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä mun vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus.

Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valua olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määritään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessäni syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden luottamuksen. Hyvän olon tunne. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon tunne.

give you my love. I'm gonna give you my love. Antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin pieni. Ohjeitani kuuluu. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: nimekim.
1: Hei, lapsukaiset!
0: Täällä Yrpe!
1: Ja Illu!
0: Nyt me olemme tyttölaulu!

0: ihan niin kuin sitä pitää.
1: Joo!
0: Ja me teemme teemme. Voi rasiasta! Voi asti, kun sitä pitää.
1: Joo!
0: Ja me teemme niin kuin sitä pitää.
1: Joo!
0: Ja me teemme niin kuin sitä pitää.
1: Joo! Joo! Joo! Joo!
0: Ja me teemme teemme teemme teemme teemme.
1: Joo! Joo!
0: Ja me teemme teemme. Voi rasista, voi askista lukeva. Kertaa me ollaan omistettu tämä nurkkaus ihan pikkusten pytäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme teille kuka. Voi rasista, voi askista lukeva.
1: Oi, oi, oi, oi, oi!
0: Voi rasia
2: on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun, näin. Ja sitten on toinen voi rasia. Josta me teemme kuon. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
1: Joo!
0: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan käyttökelpoinen.
2: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päähän, noin. Nythän se on niin kuomo, niin kuomo.
1: Voi, voi, ei käy valo silmään vauvalle.
0: Niin, ja sitten teemme tästä kannesta vaunuihin peitteen. Noin. Ja sitten toisesta puolesta tietysti teemme tuohon kuomuun sellaisen aurinkolipan, ettei se lapsi sinne ruskistua aivan mustaksi ja vala pois. Noin.
1: Joo.
0: Missä se on nyt se kansi?
1: Tässä!
2: Tässäpä!
1: Noin!
2: Kun on niin hieno
0: peli, noin lampa tulee! Oi, eikä viimapuras. Sitten tuossa me ollaan vähän jo etukäteen tehty tänne pyöriä. Panipas liimaa nyt, se on se kohta. Siihen kylkeen vaan, noin!
1: Liimaa!
0: Papperhan siihen sormesta.
1: No, sitä...
0: Nyt sitä roikkuu siellä kun... No, ja toiselle puolelle. Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapas se kuule se sanka-aines, jos jätä. Niin sillä...
3: No niin. Eiköhän tämä ala ole tässä tämän kertainen keskiviisto. Mä en tiedä, onko mä muistanut soittaa kaikki biisit. Ja tämänkin mä oon saattanut soittaa edellisellä kerralla, mutta tää on niin hyvä, että se ei haittaa. Kalkun pubiin. Nyt mennään pubiin.
1: Mitä?
0: No niin, laitapa syy.
1: Voi jetton herkka sen näköinen.
0: Ja suupani hymys.
1: Skidio.
0: Noin.
1: Oi.
0: Ja sitten se kersa tuonne laati.
1: Nyt tämä lapsi.
0: Noin. Voi kun se siellä köllättelee.
1: Ai kun se siellä köllättelee mun alasti.
0: Nyt saanko vähän
4: viin. Noin. Sorru useinkaan. Mut kaljaa. Pyrin kittaamaan. Kerran viikossa mä sorrun pienen hupiin. Mä lähden kalkun pupiin. Kalkun pupiin lähden kaljaa nauttimaan. Löydän onnen ihmemaan. Joka viikko paikan katsas.

Osin kanssa pelaan biljardin. Narun kanssa minä sekoon flipperiin, jonen kanssa väitöksiin.

Hanskilta. Vippaan satasen. Ja tarjoon pöytään kierroksen. Leeviltä mä vippaan vielä lisää ja haukun reiskan isää.

0: Aina se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi...
1: Virtasen Sami.
0: Ei vaan. Hän voisi kommentoida, että... Ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksistanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoitte. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen, harkitun ja röyhkeän sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi. Sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi. Te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä, kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt, torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin. Aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette, te näette, te näette, miten marssia innosta hehkuvin silmin ja poskin marssivat ohitsemme.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

Nämä ovat teidän valiojoukkojanne. Te voitatte varmasti. Joukosastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te olette, te olette, te olette, te olette, te olette.

Toivottakaa tervetulleeksi Seksihullu! Yeah!

Sexy Uudet laulajana. Eilen taltapuolta tikon näköinen muppetti, ostettu ainoasta muppetikaupoista, Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa, se nimi on Hikari.

Thank you.

uutta putkeen, niin monta.

niin se eilen ensimmäistä kertaa ja nyt teille jyväskyläläiset, että te olette aina olleet Ylijoelle toista kertaa. Seuraava biisi on omistettu Hyra Karsville ja Earthille, Earthin keikalla. Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

den einen Bier.

0: Dog.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surryhtyön Vinu.

Olutua Quasimodo, Ken Hanlian.

0: Ja seuraava biisi uhkaa.
1: Uudastetaan pullon peräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

0: Tienes padrón. Ya te lo despongo aquí a la luna.
1: Queridos.

Kiitos.

แก้ตื่นกับดูแล้ว

Buon lavoro.

Viisi kaikille, jotka on paikalla. Viisi kaikille, jotka on paikalla. Viisi kaikille, jotka on paikalla.

Geri spalle. Set, hiyo!